סמי, רגע לפני שאני מסיימת, פרזיז רוצה לחזור בקצב הזה בקיקו בשבילך. היידה סמי בפול ווליום. אלה

ואני רוצה לסיים. כן, התשובה שאני מסיימת, אבל אין מה לעשות. יסו, מה נעשה לו, ניקי, מוקדש לכולכם באהבה, לכל מי שהזין לי, לכל מי שכתב לי, שתהיה לכם שבת מהנגד ויפה, שיהיה לכם חג הכי הכי שמח. הלאה. ושוב אני רוצה לומר לכם שיום שישי הבא לא יהיה שידור. אני מקווה שיום שבת, ואם לא, כל חג פסח אני בבית ואוכל אפילו ככה ספונטנית לעלות ולשדר. בכל אופן, אני אשתדל להודיע. המשך ההזנה מהנה.

0: המנהג הספרדי מספר על המחזר ששר לאהובתו סרנדות בעודו ממתין לה ליד ביתה תחת חלונה ופורט לה בגיטרה. המנהג בבית אבי היה לחזר אחר אמי בדקות שלקראת סיום יום עבודתה. בהמתינו לה נהג לקחת את המפוחית וכך לנגן לרומנסה. ומבין כולן נקשיב עתה לנגינת הרומנסה אדיו.
1: רק לך קוזט, רק לך, just for you. אני משתדל לא לשים את השירים האלה כאן ברדיו דבש, כי אני לא יודע כמה כולם אוהבים את זה, אבל רצית משהו מימים עבר או קוזט. באמת באמת באמת זה מה שהם שרו כשהם הגיעו כאן לארץ, הסלוניקאי אדיר. רק לך קוזט, just for you. חג שמח, שבת של אור ואהבה, ממני באופן אישי קוזט, תת לתת, שוקי מהפרדס של חנה.

רומנסה ספרדית יהודית זו מספרת על פרידה. זו אחת המנגינות היפות שניתן היה לשמוע בבית האופרה לסקאלה דה מילאנו שבאיטליה. אותה הלחין המלחין הנודע ג'וזפה ורדי. והרומנסה מספרת על זוג צעיר שלאהבתם לא הייתה גבול. עם הזמן הגורל בגד בהם, והנערה שכה אהבה את בן זוגה החלה לחפש אהבות אחרות. ימים חלפו והנערה ביקשה להיפרד מאהובה, אך בן זוגה שכה חפץ היה בנערה לא יכול היה להשלים עם העוול שנעשה לו. עצוב וליבו כואב עמד ליד פתח ביתה וביטא את רגשותיו בשירה, וכך שר: כשאימך ילדה אותך לאוויר העולם, לב היא לא נתנה לך לאהוב איש זולתך. לכי, חפשי לך אהבה אחרת, דבקי על דלתות אחרות, צפי לתקווה אחרת, כי בשבילי הינך מתה. שלום, שלום יקירה, איני חפץ בחיים.

מה אני אגיד לך, קוזט? רק מי שגדל בבית יווני אמיתי שמע את זה. ועוד מעט תשמעי את השיר הזה עם המילים. אם יש משהו שאני יכול להגיש בספניולית, בלדינו, כמו שביקש, קוזט, זה זה. עם כל האהבה שאני יכול, קוזט, עם כל האהבה, רק לך. איילה.

שמי התותח, תרשה לי, אה? קרוצה לי את הרב הענק שפירו ז'גוריאוס. היי, די חברות וחברים, מחיאות כפיים לסמי התותח. Just for you, ספציאל קרוצה לי את הרב.

אך, אך, המלאך, משעה עד 11 עד הסובוך, השדרן הענק של רדיו דבש, יטריף לנו הספר.

מה זאת אומרת האזנה? איפה אתה תצא? איפה אתה תלך? השיר הבא לך חשובה, אבילי. Just for you. חריס אלכסיו החליט השובב לעמוד על הממה ולשיר Just for you. היידה, שובב, רק בבוקר אתה תלך, לא עכשיו. נה.

השיר הבא, הפוטבורי הבא, המחברוזת הבאה, השובבי, רק לך. היי דה, שובבי, איפה תלך? לא המקום הכי טוב זה פה, מה תגיד? רדיו דבס. היי דה. זה שולחן יווני, מי שלא יודע, זה השולחן. זית שחור כלמת, איזה מתיאס, איזה אוזו, ושובבי.

היידה, שובבי, פול ווליום ברמקולים, פול בס ולרחבה. אנחנו נמחא לך כפיים, שובבי. בוא, בוא, בוא, איזה מיר, בוא.

חבר'ה, תרשו לי, אני רואה שלבלי ואירו סיימו את ארוחת הערב. תרשי לי לשלוח לך מכתב, לבלי. Just for you. אור ואהבה, לבלי ואירו.

הייד, חיות כפיים לשדרנית הענקית, מי שבנתה לנו את הסוכה שאנחנו חוסים בצילה. Just for you, lovely. באהבה.

אוקיי, במחיאות הכפיים עם לך, יעני. בוא, בוא, איזומיו, בוא, בוא לרחבה. אנחנו כאן בדבש, נמחא לך כפיים. בוא, תראה לנו איך עושים את זה, בוא. היי. ספציאל. ספציאל.

Ay, δάσκαλα. Ο μεγάλο δάσκαλα. Ο μεγάλο δάσκαλα. Αμορέ αγαδόλ.

זה הזמן להקדיש שיר לאחת ביחידה שנמצאת אצל קוזט, מור אימו. מור, שתדעי שזו השם של הבת הבכורה שלי, ותרשי לי להקדיש לך את חריס אלכסי מגיסה. Just for you, more. It's a Cosette. Aye, the Guinness.

Red Rush. זה איבן עברה עם שוקי מהפרדס של חנה כאן בסוכה של לבלי.

0: Θα σας πούμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι,
1: ναι, ναι,
0: του Χρήστου, που τους τείχους έχει
1: Κοζέτ
0: γράψει ο Μάνος
1: Ελευθερίου. Μόριμο. Ταρσούλη, בנות, להקדיש לכם את הפוטבורי הבא. פוטבורי זה מחרוזת ביוונית של הזמרת שלנו באתון, האחת והיחידה גליקריר, הסכימה לבוא ולהופיע רק לנו כאן ברדיו דבש. שמעה קוזץ, שמעה מור רייד. Ein ist ein Becke Kodens, Genek. Ah, Kaderim, boah, nimm Kaderim Kapan.

מגיע לה, מגיע לה. מגיע לך, יקריה, מגיע לה. חברות וחברים, היא הסכימה להופיע כאן בסוכה של דבש. בואו נמחל הכפיים לאחת והיחידה, יקריה. אין, עולי מזי. רדיופונומלי, מונומלי, נומרו 1.

0: Cairo.
1: Γιας Τοριο Ιάννους, Γιάννης. Έφω Αμπουζούκη, Γιάννης. Πόρτε λαβέ οτο, ετσπίρο ζαγόριος. 12 דקות, יאניס, רק לך, ניתקתי את כולם, רק אתה שומע. רדיו דבש.

מחיאות כפיים ליאניס שלן. היי דיאניס. זה בקי קודנס יאניס. בוא בוא איזו מיה בוא, אני מוכר לך כפיים, בוא, היי.

שעה 10, חבר'ה, מחיאות כפיים, זרי פרחים, האחד והיחיד, חיים השדרן היווני, עד 11.

חברות וחברים, בשעה 10 השדרן הענק חיים, השדרן היווני, ולך חיים אני אקדיש את השיר הבא. ואחרי שאני אקדיש לך את השיר הבא, אני אפרד. אתה תעלה לשידור ואנחנו נשתגע ביחד איתך.

הזה. חבר'ה, יש לי בקשה, זרי פרחים, מחיאות כפיים לשדרן היווני חיים. היי אולי מזין, רדיופון המילי, מונו מילי, נומרו אונו.

0: ידו קיריש.
1: חיים, השדרן היווני. אני הולך לקחת קפה, מה אתה אומר? אה? תעשה לנו כיף, ישן שעה. אחריך? לא אחריך. אין פה זמנים. בשעה 11 יעלה האחד והיחיד כמוך. The one and only, מהסגול האדום, המלאך, הח, הח. חברות וחברים, מחיאות כפיים, זרי פרחים לשדרן החדש, חיים השדרן היווני. לא שומע קולות, מה קורה כאן?
2: ביו קפנס,
1: ביו
2: אגלמס,
1: נה
2: קופסה אוגר אותו מגן.
1: מה אגיד לכם חבר'ה, היה כאן שלוש שעות של יוונית, סלוניקי אמיתי. מה זה נהניתי, תודה לכם. בשיר הבא אני אפרד, שים לב למה שאני אומר, חיים השדרן היווני.

0: מה אגיד לך חיים? שיהיה לך בהצלחה. איך הרשתו? איזה שדרנים יש כאן בדבש, חבלה וזה. ואני הולך להצטרף אליכם המאזינים לחיים ולמלאך וליהנות איתכם כמו שאתם נהנתם עד עכשיו. איי, דאו פליוס קפה נס.
1: Τώρα κι οι γυναίκες φορέσαν παντελό.
0: Ο μεγάλο δάσκαλα, μας ατεμ σωμίμ, ζε Γιώργο Μιτσάκη.
1: Άλλαξε η μόνα,
0: άσε η μόνα.

מחיאות כפיים, אומגה לו דשקה, ליורגו מצק. השיר הבא זה שיר הסיום שלי, כמו שאתם מכירים, זה פילק ולפטרי פנטזי. ובסיום השיר יעלה ויעבור השדרן הענק. חיים, השדרן היווני. חברות וחברים, נעמתם לי מאוד. חג שמח לכולם, רק בריאות. שבת שלום. אור ואהבה. ראינו יחד שלוש שעות אחרי שלבלי עשתה לנו שידור אדיר, אדיר, מי שלא שמע הפסיד. ועכשיו יש לנו שעה עם חיים, ואחורי זה, כמו שאומרים היום הצעירים, המלאך. כיף יא, כיף יא, איזה כיף, חבר'ה, מה אגיד לכם? מה שרדיו דבש עשה כאן היום, חבלז. לבלי ירותם, תודה לכם, הסוכה שפתחתם לנו כאן. חיים, בהצלחה. באנגלית אומרים ברקלג, יענוש בו רגל, סימן למזל. בכבוד חיים, שבור לנו הראש. בסוף השיר הזה השידור עובר אליך חיים, השדרן היווני, אתה ענק. איתך אשתו פלאפולי, לבלי דבש יווני.

אברהם קסקי כתב לנו משהו יפה. אני רוצה לאחל לתושבי הצפון ימים של שקט, החלמה מהירה לפצועה בפיגוע, תנחומים למשפחת הנרצחות, חג שמח לחיילי צה"ל ששומרים עלינו ימים ולילות, חזרו הביתה בשלום, אנשי הביטחון, הרפואה ולכל עם ישראל, חג שמח וכשר, אמן, שנעבור את החג בשמחה, ברוגע ושלווה. אמן.

שבת שלום יובל, יובל פנחסי. ואנו מתחילים סתמת איסקו הנביס.

שבת שלום לשוקי פס שהצטרף אלינו, למרים אבו ולכל המצטרפים באשר אתם. חיים בונפיל כותב, שבת שלום ומועדים לשמחה לכל המועדון ולך וליורם, ושבת שלום ומועדים לשמחה לנכדים שלי, שון אדוני ועדן בוגנים ומעיין וחברתו מסבא בונפיל חיים. ומרים אבו כותבת, שבת שלום מועדים לשמחה, אבל לצערנו לא הכי שמח. כל יום...

כן, אני בטוחה שאתם מכירים את השיר, ואני רוצה לתרגם לכם. לשיר קוראים אפתי איתך. קיבלתי, רגע אני אחליש, קיבלתי שוב את כנפי אהבתך, עזבת, לקחת את השמחה ונתת לי להתפוגג. אל תתני את כנפי אהבתך במקום אחר, לפני שתשכחי ממני, כי תפגעי בי. אהבתי איתך בכל נשיקה שלך, בכל מילה שלך אני אוהב. אל תפגעי בי, זכרי שהייתי איתך, ועכשיו אני חי לבד. כנפי אהבתך העלו אותי גבוה, את מחבקת ברכות את מי שאף איתך. אל תתני את כנפי אהבתך במקום אחר, לפני שתשכחי ממני, כי תפגעי בי.

עם. הוא נולד באי היפה קיטאנוס ב-16 לספטמבר 1957, והוא היום בן 65. ומזל בתולה, הקריירה המוזיקלית שלו החלה ב-1986. הוא גם צייר וכותב באינסטגרם שהציור מרים אותו כמו המוזיקה. הוא גם סופר וגם יצרן יין משובח וגם חובב דייג וחובב בישול. וואו, כמה דברים, איזה יופי. וזמר ענק,

0: Θεέ μου, αν φύγει, θα με βάλω.
1: שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום סטמטיס גונידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. ואני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, יאטיק לס, למה את בוכה? את סוגרת את הדלת כל כך בקלות, עם להתראות, שלום. את משאירה אותי לבד כדי לחיות בשביל שנינו. את עוצמת עיניים כדי שלא יראה שאת בוכה. למה את בוכה? את אשמה שנפרדנו, את אשמה. שהפצעים שלי עדיין פתוחים, את אשמה. ברגע אחד צרפת את כל מה שחיינו. למה את בוכה? את סוגרת את הדלת ואני מרגיש שאני מאבד אותך.

ממשיך, אהבה מטורפת שלי. אבל גם אני רוצה להמשיך לספר לכם, בגיל צעיר גוניביס החליט לעזוב את ארצו, להיות ימאי ולטייל מסביב לעולם. שנים קשות עבר בים, עם מכשולים איומים, אבל גם עם חוויות חדשות. הוא הפליג למקומות רבים בעולם ופגש תרבויות רבות, מה שפתח לו את האופקים. במהלך מסעותיו כתב מילים ולחנים, וכולם עודדו אותו לעסוק בשירה באופן מקצועי. כמובן, הווריד האומנותי של גונידיס היה זה שגרם לו לפנות למוזיקה ולשירה. לאחר כמה שנים החליט לעבוד בצורה מקצועית בתחום המוזיקה ולהעניק לנו יצירות ייחודיות כל השנים. הביצועים של גונידיס תמיד מצוינים ונוגעים בנו כבר מהצלילים הראשונים. הוא התחיל מהכפר ודווקא מליבדי וחלקידה, כתב שירים למבצעים גדולים של אז. בתחילת שנות ה-80 הוא התחיל את הופעותיו הליליות בכל מועדוני הלילה שהופיעו, עורר פאניקה הן בשירים שלו והן בנוכחות בימתית. המגע שלו עם העולם הוא משהו ייחודי. לאנשי אולפנים לא לוקח הרבה זמן לגלות את האוצר מאחורי נוכחותו של גונידיס. גונידיס הוא אחד האומנים הטובים ביותר שיש היום ביוון, ובאופן טבעי אנשים מעריצים אותו בכל מקום שהוא מופיע. הקריירה שלו החלה בזמנים שהלילה נגמר. הוא הצליח לעלות על כל רחבות הריקודים הגדולות של מועדוני הלילה ביוון וגורם לקהל שלו להשתגע. יצירות ההקלטה שלו מוצלחות כמו הופעותיו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום וחג שמח לסמי ורותי זק.

אתם לבטח רוצים לשמוע את זה מההתחלה, כי פשוט הפתיחה כל כך יפה עם בוזוקי, אבל אני קודם כל רוצה לתרגם לכם לשיר. קוראים אל תעזבי אותי, אני אומר לך, אני מתגעגע אלייך ואני לא חי, אני לא נושם, אני מתגעגע אלייך ואני קורא לך אהובתי, כמו ילד קטן שבוכה, אל תלכי אני אומר לך, אל תעזבי אני אומר לך, אל תלכי, זו לא אשמתי, את לא רואה אותי בוכה ואני קורא לך אהובה, אני מתגעגע אלייך ואני לא חי, אני לא נושם, אני עובד עצות, אני לא יודע מה אני אומר, כמו מגדל נייר אני נופל, אני אומר לך להישאר, אל תעזבי, אל תעזבי, זו לא אשמתי, את לא רואה אותי בוכה, ואני קורא לך אהובה.

גונידיס, תגידי לי את זה כשאת מחבקת אותי, כשאת מקבלת סחרחורת וצמרמורת, תגידי לי את זה כשאת מנשקת אותי, כשאת מרגישה כאילו את עפה בעננים, ושזו הפעם הראשונה שלך, שאת אוהבת אותי כל כך. הרגשות הם הדדיים, מותק, רגשות הדדיים, כשאנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים, אנו מרגישים מקצוצים. תגידי לי שאת מסתכלת עליי, את לא משנה אותי בכלל, את תגידי לי את זה כשאת מנשקת אותי, את מרגישה כאילו את עפה בעננים, ושזו פעם ראשונה שלך שאת כל כך אוהבת אותי, הרגשות הם הדדיים.

ולשיר בקוראים, את שואלת, לא אכפת לי, לא אכפת לי, אם את מבלה את הלילה, מי עוד מחבק אותך, לא אכפת לי, וגם לא מעניין אותי, מצאתי אהבה חדשה, מצאתי התאמה חדשה, את שואלת עליי, את שואלת מי האהבה החדשה שלי, את מבקשת לדעת את החדשות שלי, איפה אני ומי החברה שלי, את שואלת עליי, את שואלת מי האהבה החדשה שלי, את מבקשת לדעת, את החדשות שלי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, מצאתי אהבה חדשה שלא דומה לך, לא אכפת לי, ואפילו לשאול עלייך, את לא שווה מחשבה. אז בואו נשמע מההתחלה. את שואלת. מי שואל? נראה לי מרים אבו. יאס.

חג שמח לכל המצטרפים. אנחנו היום עם סתמת הסגונידיס, ואני רוצה להמשיך לספר לכם עם ההקלטה הראשונה מונחים היסודות לקריירה מפוארת שמונה כ-30 שנה ואלבומים אישיים רבים. אין ספור להיטים גדולים עם שירים שבוצעו על ידו או שנכתבו עבור עמיתיו הפופולריים. מאלבומו הראשון ב-1986 בשם עד לפני אהובתי, ועד היום הוא נותן את המיטב. קולו של גאונידיס מיוחד, וכמובן שהפרשנות שלו היא ללא תחרות, לכן זה לא מקרי שהעולם כל כך אוהב אותו והעלה אותו כל השנים לפסגת ההצלחה. אבל מעל הכל הוא אדם אותנטי שגדל על אי בים האיגי, והאזין בילדותו לאביו ולחברי משפחתו שניגנו לצלילי הבוזוקי והכינור, כך שבהכרח התאהב במוזיקה של ארצו. הוא התחתן 3 פעמים ויש לו 3 בנות, איסי מינה מהנישואים הראשונים עם ורורה, סטפניה מנישואיו השניים לאנג'לה, ומריה אלן מנישואיו השלישיים מאשתו קטרינה. בשנות ה-90 כל תקליט שלו זכה לזהב ולפלטינה דרך חיה, וקיבל השראות ליצור. וכך נשאר בקטגוריה הראשונה של זמרי העם. על פי הנתונים, השירים שביצע או יצר עבור עצמו או עבור אומנים אחרים עלו על 1,000. הוא יודע לנגן בגיטרה וגם בפסנתר. ואנחנו ממשיכים עם האהבה המטורפת שלי, ואני רוצה גם לתרגם. אהבה המטורפת שלי, מה אני צריך לזכור ממך קודם? אני משחזר במוחי בזה אחר זה, הליטופים שלך הותירו סימנים על גופי, והערבים הריקים, עזבת את חיי בחושך. אהובתי המטורפת, התגעגעתי אלייך כל כך, אין יום, אין שעה, אין דקה.

שתדעי שאני מרוסק לרסיסים ויש לי עיגולים שחורים מתחת לעיניים. תדעי שזו אשמתך. כאשר תדעי שאני ארוס, לילה אחר לילה אני משוטט כמו חיית בר, זאת תהיה אשמתך. כשאת תגלי מה עשית לי, תעדיפי למות ותפקי במרורים. זאת תהיה אשמתך שהגעתי לאפס, שגבר בסופו של דבר מפסיד. את תהיה אשמה בכל מה שקרה לי, את תהיה אשמה בטעויות הגדולות שלי. כשתדעי מה היית בשבילי, איך החלומות שלי התבזבזו, זאת תהיה אשמתך. כאשר תדעי שאני בבלגן ואיך התעצמה מרירות שלי, זאת תהיה אשמתך. כאשר תגלי מה עשית לי, תעדיפי למות ותפקי

0: γυναίκες όμορφες.
1: את הנועל הבא אני רוצה להקדיש לכם, חיים ואתי בונפילד, באהבה, בברכת שבת שלום, חג שמח, מועדים לשמחה, אהבה לעולם לא נגמרת, כך הוא שר.

0: תקשיב איזה יכולות ווקליות יש לזמר הענק הזה.
1: הלו,
2: כן,
1: זה רדיו.
2: ודאי, ודאי.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, אבל תכתבו לי שאתם מאזינים לי, תנו סימן. אני רוצה להוריד הילוך. שיר ענק, עזבי אותי, אל תפרי לי, אומר גונידיס. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, כי יש לי המון. גונידיס, מלבד היותו אמן גדול, הוא גם סופר מוכשר. הוא הוציא שני ספרים, הארנב המעופף והאושר המוחלט שלא קיים. ספרו הראשון, ארנב מעופף, נמכר בהצלחה והפך לפופולרי בעולם. זהו סיפור אגדה המכוון למבוגרים דווקא, וקשור למסעות הפילוסופיים שלו. הוא מראה את עולמו הפנימי והרוחני. שם הוא עוסק בנושאים שאיש לא העלה בדעתו שיהיו קשורים לגונידיס. וניתן לראות את גדולת רוחו של האמן בצורה שונה, אך עזה יותר. הספר השני נוגע בגישה קשה לנושאים רגישים במיוחד של הנשמה, האמונה והרוחניות. מלבד כישורי הכתיבה שלו, הפתיע בכישרונות נוספים בשנים האחרונות. הוא מייצר את אחד העינות הטעימים בשם אגיוס, שפירושו קדוש. זהו יין שגונידיס גאה לייצר, ושכולם מודים לו במיוחד כשתואמים אותו. בדצמבר 2000 הוא הכין את היין שלו, אך למרבה הצער היה במעדורה מוגבלת וניתן רק לחבריו הקרובים. גונידיס גם מצייר ומוכר את ציוריו למען מטרה טובה. ב-2017 הוא עורך בוואלה את תערוכת הציור האישית הראשונה שלו עם כ-25 ציורים. כל ההכנסות מהם הוקצו לאגודת ההורים, האפוטרופוסים והחברים של האוטיסטים אגיוס ניקולאוס, פנימיית פיאניאס. יש לי בעיה עם שמות משפחה, עם שמות ערים. אבל מה שחשוב זה השיר, תשמעו איזה שיר.

כן, את השיר הבא אני מקדישה לך, אברהם קנסקי. אנחנו הורדנו הילוך. השיר הבא זה שיר שאתה בטוח מכיר, אבל לאו דווקא מיוונית. המקור שלו הוא של זמר אלג'ירי בשם חלד, ולשיר קוראים איישה. במקור השיר שיצא בשנות ה-90 נהפך ללהיט מיידי בתחנות הרדיו וגם בקרב המוסלמים והיהודים ברחבי העולם. השיר מספר על איישה, מקור השם הוא אשתו השלישית של מוחמד, אישה מודרנית שאינה מעוניינת בבעל שמפנק באושר וכסף, אלא רוצה בסך הכל אהבה וזכויות שוות לאישה כמו הגבר. אז כן, ביצוע ענק של סטמטיס גונידיס, אליטיה. אני מספר לך את האמת. שולחת אליך קנסקי. ואני רוצה לתרגם. אני מספר לך את האמת, כי אני לא יכול לשכוח ולהגיד שאת כבר לא קיימת. האהבה שלך תמיד הייתה שקר, ואי אפשר להשוות אותה לשום דבר אחר. למה את מחזירה אותי? ואני רוצה לראות אותך שוב. פעם בחיים אנו אוהבים, ואהבה שלי לא חן. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. את לא יכולה שלא להרגיש כלפיי, אפילו דבר קטן ביותר. כל כך הרבה חלומות עבדו ששנינו עשינו ביחד. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. האהבה שלנו מעולם לא חשבת עליה. השארת אותי לבד לפקוט עם תלונות ופערים. אפילו הזמן לא מוחק אותך. את אש, אש בתוכי. את לא יכולה שלא להרגיש כלום כלפיי, אפילו דבר קטן ביותר. כל כך הרבה חלומות עבדו ששנינו עשינו יחד.

שיר חדש, מחודש. כן, בשבוע שעבר אני סיפרתי לכם והשמעתי לכם גם את השירים המקוריים. במקור יורגו דלרס, אני אדבר איתם.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו טובה שבני. שבת שלום גם לך מיכאל פליישמן, חג שמח, מועדים לשמחה. אם זה לא היית את, אומר סטמטיס גונידיס, אלמלא את, איפה הייתי? החיים שלי היו לפני מחצית הזמן. אם זה לא היה בשבילך, לא הייתי כאן. הייתי במקום אחר עם טעויות של החיים. אלמלא את, שגרמת לי להתרגש, מה זה אומר לאהוב ולדאוג כל כך? אם זו לא היית את, הייתי מאמין בך. כל החיים שלי יהיו רק שקר. אם זו לא היית את, אלמלא את, לא הייתי יודע מי בחיים האלה ייתן לי אור. אלמלא את, הייתי שונה עכשיו, עם לב שונא ורק מאהבה. אלמלא את, שגרמת לי להתרגש, מה זה אומר לאהוב ולדאוג כל כך? אם זו לא היית את, הייתי מאמין בך. כל החיים שלי היו רק שקר, אם זו לא היית את.

אחד השירים היפים שהסתמתיס גונידיס מדצמבר 2021, החלטת הלב קוראים לשיר, ואני רוצה גם לתרגם. לבדי, אשתה עוד קצת הלילה, אשתקר מהמחשבה עלייך, אחלום על רגעים שלא יחזרו לעולם, והלחש את המילים לשיר האהוב עלייך. בליבי אגיד את התלונות, למרות שהייתי שמח לדבר איתך. על אחת כמה וכמה אשמח לחזור אלייך ולעזוב, אבל אני יודע שאחזור. אם זו הייתה החלטה של הנפש, הייתי ממשיך הלאה לפני זמן מה, אבל זו החלטה של הלב, וליבי נשלט על ידייך. לבד אשתה עוד קצת הלילה, אביט על הדברים שלך ועמות לשב. אני מנסה למצוא מוצא, אבל כל דרך מובילה אותי אלייך. איזה מילים, איפה אתה דוד ירין שאוהב את הרומנטיקה?

אכן, חיים בונפיל צודק. בשבוע שעבר הבטחתי לקרוא את הברכה שפשוט לא ראיתי, פספסתי אותה, אז הנה. שבת שלום ופסח כשר וחג שמח, מאחל בונפיל, מאחל בונפיל, משה, בונפיל אלירן, קרן, אדוני ועינת בוגנים ושתי הנינות שלי, שיילי ואמילי מסבא בונפיל חיים. אז אמר, השיר שלבטח רובכם מכירים במקור של סטליוס. מרץ 2023, כן.

ההצלחות של סטמטריס גונידיס הן אין ספור. מדובר באמן שלא משנה איזו יצירה יבצע, הוא יהפוך אותה ללהיט גדול. גם היכולות הווקליות שלו, כן, כמו שאמרתי מקודם, באמת. וגם הכישרון שלו לפרשנות, הם שניים מהמרכיבים שהפכו אותו לאמן כל כך גדול. מי לא שר את הלהיט של גונידיס? הכל אוהב אותך, או לסגפנה, אתם לבטח מכירים. או את הלהיט הגדול דחוי, כבר מאלבום הראשון של גונידיס, העולם הבין שיש להם עסק עם אמן אמיתי, עם כישרון רב ועם נימה עממית נדירה. כל שיר שביצע הפך ללהיט מיידי, כמו אהבתי איתך, השיר הראשון נדמה לי שאני שמעתי לכם. ואני רוצה אותך, או למה את בוכה, היה תקלס, גם אותו השמעתי. ועם איזה בוזוקי הוא הופיע, ברגע שהוא מגיע לרחבת הריקודים, איזה פיצוץ, אנשים מעריצים אותו ומבקשים ממנו כל הזמן לספר על הצלחותיו הגדולות. בקיץ 2016, גונידיס הופיע יחד עם סאקיס ארסניו ואלני חג'יג'ו בפרנג'ליקו. ב-2021 גונידיס הופיע עם ניקוס מקרופולוס בגן הבוטני. ב-2022 היה לגונידיס שיתוף פעולה עם בנו של בוב מרלי האגדי, ג'וליאן מרלי. אחד משיתופי הפעולה המוזיקליים החדשים של חורף 2022 הוא זה של גונידיס עם זפיריס מילאס בווגאס לייב סטייג' בפטרו אורלי בטברוס. עוד שיר ענק, אבל אני רוצה גם לתרגם לכם. זו הייתה טעות. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. עכשיו, את יכולה לעשות זאת בחופשיות, מול הטעויות שלך מאתמול. הכל בא במקום שני. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. לא אכפת לי מכלום ומההתנצלויות שלך אליי. אני לא צריך את זה עכשיו. זו הייתה טעות לאמר עלייך, והשנים הכי יפות שלי שנתתי לך. עכשיו את אומרת שאת לא עושה טעויות, אבל גם אם זה נכון, לא אכפת לי, התרגלתי אלייך. את יכולה לעשות מה שבא לך, אל תחשבי עליי. שוב קיבית שריפות, אבל לא אכפת לי, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, אני לא מרגיש כלום. ובכל מקרה, אם את אף פעם לא אשמה על זה שעבדו חיינו,

אני יודעת שרמי יהודה מאוד אוהב את השירים של סטמטיס גונידיס, והשיר הבא הוא אחד מהם, הוא פשוט אוהב לשיר אותם, ואני אוהבת לשמוע גם את רמי יהודה, אבל אני רוצה לשמיע לכם את המקור. אסור, כך קוראים לשיר. אם היית יכולה להחזיר את חיי לרגע, יכולת לראות כמה בגדת באהבה, ואת חוזרת ואומרת לי שאת אוהבת אותי. את מבקשת ממני לשכוח הכל. אסור לומר שאת עדיין אוהבת אותי. הנשיקות שלך היו פצעים מהפה שלך. אסור לומר שזו אשמתי. קראת כל הגזרים ולקחת רק אהבה. אני יודע רק כאב שחשתי ממך. אהבתי שקר ועכשיו אני מודה בזה. עשית לי דברים רבים, אבל שכחת הכל, ואין לך יותר מקום בלב שלי. אז כן, אחד השירים היפים. מקדישה לך רמי יהודה.

יובל פנחסי אומר לקרמלה, בואי קצת אל היליגו, בואי שבי לידי קצת,

0: אז תתו תרגודי יסנה
1: שוקי פז, כן, השיר הבא בשבילך, בואי קצת. לא בואי קצת, זה מה ששמענו, אפתות התרגודי, כך קוראים לשיר, השיר הזה. גם לא מדברים בטלפון וגם לא נפגשים בסתר, איבדנו כל קשר, אהובתי היחידה. אני הולך למקומות שהיית הולכת, אני שואל חברים, מה קורה איתך? אף אחד לא יודע איפה את נמצאת. אומרים לי, אל תתאכזב, השיר הזה מוקדש לך. מוקדש לך? אולי תקשיבי לזה ותחזרי אליי. השיר הזה מוקדש לך, עיניים שלי, מתוקות ואהובות. אני לא שומע חדשות ממך. החברה שלך חסרה לי מאוד. מאז אף אחד לא ראה אותך, אהובתי היחידה. אני הולך למקומות שהיית הולכת. אני שואל חברים, מה קורה איתך? אף אחד לא יודע איפה את. אומרים לי, אל תתאכזב.

איזה שיר יפה, איזה קול ענק. לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה לומר שבת שלום, חג שמח למנחם פינטו שמאזין, ולכל המאזינים באשר אתם, אבל תנו סימן שאתם מאזינים, מה קורה פה היום, איפה כולם. נראה לי מחר אין שידור חוזר, מי שלא מאזין היום, אין. אני רוצה להמשיך לספר לכם על גואנידיס. בדרך כלל נמצא אותו מככב במועדונים הגדולים של אתונה או סלוניקי, וכשזה לא קורה, הקשר עם העולם לא עובד, אלא להפך. הוא מתחדש בקונצרטים והופעות ברחבי הארץ ומחוצה לה. זה מגע שמשמח אותו, אפילו הוא צריך את זה, אחרי כל כך הרבה שנים, כמו סוג של התמכרות. בתקופות הקצרות שבהן ניתנת לו ההזדמנות לבודד את עצמו ולבטל את הלחץ, הוא מוצא מקלט במולדתו המיוחדת, קיטנוס. שם הוא מבלה רגעים חסרי דאגות עם האנשים שלו. יש לו תשוקה מיוחדת לילדיו ודואג להם מבלי לספור את הזמן או את נסיבות העבודה. מוקדם בבוקר בקיטנוס הוא הופה בתנור של דינוס, אני סיפרתי לכם שזה אחד התחביבים שלו, והוא נרגע על האי הקטן בדייג או תחביב, לבד או עם חברים קרובים. בפעמים אחרות בית הנזיר שלו יהפוך לביתו בלגוניסי, שם הסביבה עוזרת לו להשראתו המוזיקלית. הוא מבלה שעות רבות בהזנה לדברים חדשים ובחיפוש אחר צלילים ומנגינות. גם כאן הוא מוצא זמן להירגע, לשתות יין עם חברים או לטייל עם הכלבים שלו. הוא גם קורא טקסטים עתיקים שמרחיבים את אופקיו, והוא גם צופה בסרטים טובים. גואנידיס מודה בטעויות שעשה בחייו, במיוחד בתקופת ההצלחה הגדולה שלו, בעוד הוא מתרגש כשהוא מדבר על כמה בחירות אישיות שגויות מעבר, ומצהיר שגם היום הוא מבקש מחילה עליהן. אז עוד מעט אני אספר לכם, אני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא, אף אחד לא אוהב. שימו לב שכל השירים שלו מדברים על אהבה.

0: לב ששוב מתחיל השיר, אותו שיר, ופשוט לא שמתי לב בעריכה, אבל יש לי גם תרגום, אז למה שלא אתרגם לכם? היא לא אוהבת אותי. שבת, כמעט יום ראשון, החיים שלי ירדו כל כך. שבת, ואנחנו לא ביחד, שבת, איפה היא יכולה להיות? ואני תוהה, אם היא עדיין אוהבת אותי, את מי היא מנשקת עכשיו? אם... איך שהיא נהגה לנשק אותי, כל מילה שלה, כל מגע כואב לי, האהבה שלה, היא מסמר ומסמרת את גופי, היא לא אוהבת אותי, האהבה שלה היא מסמר ומסמרת את גופי. שבת, כמעט יום ראשון, אני חושב עלייך, שבת והלב של אישה מתח, ומה שחיינו כואב לי.
1: הרביטי הקרואטה, עדו רדיופוניקו שתתמוס, רדיו דבש.
0: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש, ואני... אנחנו נעבור לקצב הזה בקיקו. בהמשך יהיה עוד שירים שקטים, אני החלטתי הפעם לחלק את זה. הזמן כבר פשוט אף, עוד מעט כבר 5:30. אז אני רוצה, מי שלא יכול להזין... כל הארבע שעות לפחות שישמע גם את הזה בקיקו. אז הנה פסל הגלמה.

אוח, תאמינו לי, אני מסתולית רק מהשירים האלה, ובמיוחד מקצב הזה בקיקו, אז כן, זה מכניס אותי כזה להיי. פשוט בעננים. שבת שלום, מועדים בשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. בתחילו למשוגע, אומר גונידיס. מטורף אחד ששב מן העבר, נמצא מאחורי הדלת, והוא אוהב אותך כמו בהתחלה. אך את נמצאת בחיק של מישהו אחר. והוא אוהב אותך כמו בהתחלה, אך את נמצאת בחיק האחר. פתחי למשוגע שאין לו לאן ללכת, פתחי לו למשוגע שבטירוף מחפש אותך, ואם מגיע לטירוף, ליבך השם בכך, פתחי לו למשוגע, אין לו לאן ללכת, פתחי למשוגע שבטירוף אותך מבקש, ואם המשוגע במצב קשה, בתוך ליבך החווה, משוגע אחד בדלת עם פצע בתוך הלב, משוגע אחד מאוהב, אך לאחר יש את המפתחות, משוגע אחד מאוהב, אבל את בחיבוק עם האחר. שיר יפה, מקדישה לך אילן אייש, באהבה מאשתך שני, מהחמות.

שבת שלום לפני אתון קרון, שבת שלום לכל המאזינים לרדיו דבש שבני, לכל המצטרפים, תרימי אותי מהסיוטים שלי. בונפיל משה כותב, אני רוצה לברך את אבא ואמא שיהיו בריאים, בייחוד אמא שתהיה בריאה, בשבת שלום ומועדים לשמחה מהבן הבכור משה. כל הכבוד לך, אתה בן יקר. אין על הילדים שחושבים על ההורים, על האמא, על האבא. אז כן, חיים ואתי בונפילד, מהבן האוהב שלכם משה, חג שמח, שבת מבורכת.

הכנתם את הכוסות, אז מי שלא, מהר מהר למזוג כל מה שאוהב, ואני רוצה להרים כוסית לחיים טובים. אז מי ייתן והפסח יביא לביתנו שמחה וברכה, אחווה ונתינה, אחדות וחירות, עושר ובריאות, תקוות, הצלחות והגשמת חלומות. כן, אמן ואמן. ימאס.

אם ידעת קוראים לשיר, נזכרתי בך שוב והלב שוב עובר מבחן. אני מתגעגע אלייך וכל החיים שלי נראים כמו לילה אפל. אין לזה ערך, סגרת את הדלת שלך אתמול ואת הרגעים הגדולים שלנו מחקת. חבל, כי אותך אפילו יותר ממני אהבתי. אם היית יודעת מה עברתי מאז שאיבדתי אותך, אם היית מגיעה אליי בשעה כזו, אם היית יודעת מה עשית כשהאהבה מתה, ובשביל הקשנות אחת איבדת הכל, אין רגע שלא הניע אותי מלחשוב עלייך. וכי השארת אותי כאן כקמיה שלך שאהבתי, סגרת את הדלת שלך אתמול ואת הרגעים הגדולים שלנו מחקת, חבל כי אותך אפילו יותר ממני אהבתי.

אתם לא טועים, אתם שומעים את ארג, אחד השירים שתמיד ביקשו ממני כשהייתי משדרת. הפעם הוא מצטרף לעדי פס, אבל לפני שאני אשמיע אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי, אמרתי לכם, המון המון לספר, והזמן הולך וקצר. סטמטיס גונידיס מדבר על אמונתו באלוהים, הוא מדווח על חוויות אישיות שהוא חי, וכפי שהוא מציין, הצליח אפילו ספקן כמוהו להאמין לחלוטין. הוא שוחח ברעיון עם מנחת הטלוויזיה אניטה פניה, על אמונתו העמוקה באלוהים ועל הכוחות המיוחדים שלו. כן, שמעתם על הכוחות שלו? אז הנה כבר אני מספרת לכם. גונידיס מספר שהוא מזיז חפצים רק עם המחשבות שלו. הייתי אחד מבני המזל שראו דברים וניסים. הייתי צריך להגיד שאני יודע ולא רק שאני מאמין. אני מזיז חפצים, ניירות וכן הלאה עם הידיים מרחוק. יש לי משהו כמו אנרגיה מגנטית. מי שמקשיב למה שאני אומר ומכיר אותי יכול להבין אותי, כי הוא יודע, אומר גונידיס. אני לא מסתדר עם כסף, אני משתמש בו, ואני לא מתחרט על זה. לא הייתי רוצה שיהיה לי יותר מדי כסף. מבחינתי, אני מלא חרה, סליחה על הביטוי. אני הוא זה שחושב על מה שהוא היה רוצה שיהיה לו, בעוד שהשיר הוא זה שאומר שמה שיש לו זה יותר מדי. לסטמטיס גונידיס, חיים אישיים מרגשים עם אהבה כמאפיין עיקרי. הוא התוודה שהמשפחה היא הדבר הכי יפה שעשה, והוא גם מודה שגרם לנשים שהיו איתו לבצע הפלות. אבל זה, על זה אספר בהמשך. אני רוצה להשמיע לכם את השיר הרגל, להקדיש לכולכם ביוצא מן הכלל. לכל החברים שנמצאים איתנו בצ'אט של הוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם. אז בבקשה תתעוררו שלא תרדים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
2: חג שמח. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו. עוד מעט אנחנו נוריד הילוך, נחזור לשקטים והיפים. אבל איזה שירים עוד מחכים לכם, והנה אחד מהם, אפטוסו אנס, אחד השירים היפים שלו שתמיד אהבנו להשמיע. האחד הזה, כך קוראים לשיר. היידי מלכה סיסטר.

כן, אני הוא האחד, פרידה היא כאב כפול, להתראות זו מילה כבדה, אבל זה תמיד כואב יותר לאחד מהשנייה. והאחד הזה הוא אני, שפתאום איבדתי אותך, ואני לא יכול להיות רחוק ממך. אני אפילו לא יכול לנשום, אני מת לפני שמתתי, מתתי כי אני מתגעגע אלייך. אל תסתכלי איפה אני גר, זו טעות, כי אני מת מבפנים. אני גוף חסר חיים בלי המגע שלך, הנשימה האחרונה שלי, תצא עם שמך. כן. ושיר נוסף יפה יפה, אהבה שלך היא זכוכית.

מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, היידה להעיר אותי, כי אם לא גם אני ארדם. פתחי את הדלת כדי לראות אותך לזמן מה, פתחי את הדלת ואז אעזוב. פתחי את הדלת כי התגעגעתי אלייך, מתגעגע אלייך והחיים עזבו אותי. האהבה שלך היא זכוכית והיא שברה אותי עכשיו. אני מתגעגע אלייך והיעדרותך המיסה אותי. הפתרון היחיד הוא שנשאר חברים, כי אני הולך להשתגע. פתחי את הדלת, כי אני לא יכול לעמוד בזה. שאת אוהבת גבר אחר ואין לי אותך, פתחי את הדלת, כי התגעגעתי אלייך. אני מתגעגע אלייך והחיים עזבו אותי. האהבה שלך היא זכוכית והיא שברה אותי. אני מתגעגע אלייך, והיעדרותך המיסה אותי. הפתרון היחיד שנשאר חברים, כי אני הולך להשתגע. לא, לא, אל תשתגע.

0: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה רדיו
1: כן חברים חברות מאוד חשוב לי שתאזינו לי בשידור עצמו לא בשידורים החוזרים כי כשאתם נמצאים איתי האנרגיה שלי פשוט בעננים כן אני פשוט הרבה יותר אנרגטית והשידור יוצא טוב יותר אז חשוב לי שתהיו איתי בשידורים שלי אני עדיין שואל בשבילך הורדנו הילוך

הכל נגמר בשבילך, אצלי עכשיו זה רק מתחיל, מה שחווינו ביחד, הם קוראים אותי כמו נייר, השמחה באה בשבילך עם אהבה חדשה, גם הפעם הראשונה שלי, מה שהורג אותי, אני עדיין רוצה אותך ואני רוצה אותך יותר, את הזריחה בחיי, בחיי הלילה, אני חושב עלייך לעתים קרובות ואני רוצה שתבואי שוב, זו פעם ראשונה שאני באמת אוהב,

כן, בהמשך אני אספר לכם גם על הבת שלו ששרה, היא זמרת, והשיר הבא הוא שר ביחד איתה, קוראים לה סטפניה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, נותרה לנו עוד פחות משעה. נשים תמיד מילאו את התפקיד הראשון בחיי, ומציין בגיל 27 הוא התחתן עם ורורה פרפניאדיס, ביתו של הזמר הפופולרי המנוח וגליס פרפניאדיס, ושנתיים לאחר מכן נולדה הילדה הראשונה איסימינה. רציתי להקים בית ומשפחה. עם זאת, במהלך הדרך גיליתי שאני בקושי יכול לשלב שירה עם המשפחה. באותה תקופה לא הייתה לי עבודה כל הזמן, והעוני הביא את הרטינה ואת הפרידה, הוא מודה ברעיון. 7 שנים לאחר מכן נולדה ביתו השנייה, סטפניה. סטפניה זו הזמרת. בעוד שנישואיו לזמרת אנג'לה ויה הסתיימו מהר יחסית. קטרינה היא אשתו השלישית, והם ביחד כבר 14 שנה לערך. בשנת 2015 הם התחתנו בכנסייה קטנה של אגיו סטפנוס בקיטנוס, האיש שלו. מערכת היחסים שלי עם קטרינה היא ארוכה ביותר, אך גם הטובה ביותר והכי בריאה, גונידיס מתוודה ברעיון. הוא התחתן עם קטרינה, האישה שבה התאהב בלעת, 6 שנים לפני כן בנישואים אזרחיים, וכעת בנישואים מסורתיים ודתיים. גונידיס הגיע לקיטנוס לרגל החגים שלו, הטופ שאליו הוא הולך גם בחורף. לדבריו זה המקום היחיד בעולם שנותן לו מנוחה ואיזון. אשתו לבושה סמלת קלה בקיטנוס, והוא מתכוננת לחתונה הדתית המסורתית עליה חלמה. קטרינה גונידיס, אשתו, הייתה מעריצה ענקית שלו, וכמעט כל יום הייתה בשולחן הראשון של מועדוני הלילה כשהופיע, והיא האישה שהעניקה לו שלום בחייו האישיים. השניים בלתי ניתנים להפרדה, והזמר תמיד מתייעץ עם אשתו לגבי החלטותיו. כשהמראיין רואה את אשתו הצעירה והיפה, הוא שואל אותו ישירות אם הוא חושב לעשות את הילד. אני לא מחפש את זה. אם כן, אעשה זאת עבור קטרינה. עם זאת, אני לא רוצה שיהיה לנו ילד בשיטת המדע, אלא בצורה טבעית, ואני אגיד לך למה. נשים שהיו בחיי עברו הפלות, ואני רואה בזה אנוכי מאוד אחרי כל כך הרבה ילדים שהיו לנו בדרך אחרת. התחרטתי על הפלות האלו, אבל פחדתי שאנוצל דרך הילד. זו הסיבה שגם אם יהיה שוב אבא, אני רוצה שזה יעשה בלי הפריה חוץ גופית, אומר גואנידיס. לאט לאט הבנתי שהדבר הכי יפה זו אהבה, משפחה, ילדים, אומר גואנידיס. אני מבקש סליחה על ההפלות שהתרחשו, ואני רואה את הילדים שלי ואני אומר, איזה אושר פספסתי. אהבה ומשפחה מביאים אושר גדול הרבה יותר מכסף. אז הנה ביחד סטמטיס וסטפניה גואנידיס. מקדישה לך נורית פלד. שבת שלום, שבת ושלמנה של סהרנג'י, מועדים לשמחה.

חברות יקרות. כן, אנחנו ממשיכים מסטמטיס גונידיס. לעולם לא תדעי, כך הוא שר. אני כותב וקורא המכתבים, אני שובר דברים ששייכים לך, מה שמזכיר לי אותך, אני לא קיים בשבילך יותר, ולבי המסכן מתמלא בעצב. לעולם לא תגלי כמה סבלתי ובכיתי, לעולם לא תגלי כמה בודד הרגשתי, לעולם לא תלמדי לאהוב. את תהיה אש בכל מקום שתלכי, ואת תשרפי את מה שהם מרגישים כלפייך. אני מצטער בשבילך, אני מצטער בשבילך. העיניים הבוכות שלך לא אומרים לי את האמת. נשברתי לחתיכות, ולמרות שאני עדיין אוהב אותך. כי מה שאני מרגיש לא נמחק.

0: Θέλετε να συνεχίσω με τραγούδια που γράφω, δηλαδή. Σε στιγμές περισυλλογής και απόλυτης απομόνωσης.
1: Να τε μου μρήμα λάβ, να χωρίσω ανάκ. נמשיך עם שיר נוסף שקט שלו דמדומים ארורים כמו צל אני מושוטט בבית ריק איפה לגור? איך עוברים עם זיכרונות? פגעת בי דמדומים ארוכים, ארורים על אדמת שום מקום בעבודה של צופה בדידות את שומרת עליי דמדומים ארורים על אדמת שום מקום את שולטת בחיי אבל את לא חוזרת דמדומים ארורים על אדמת שום מקום

חילקתי את השירים, הפרדתי ועשיתי קטעים יותר קצרים מזה בקיקו ושירים שקטים, כדי קצת לגוון, ושזה לוקח לי זמן לחפש את התרגומים. אז הנה אני מצאתי. היא אישה, אישה רוצה אהבת אמת. היא רוצה להישאר בחיים שלך כדי להתמסר לך. האישה שאוהבת אותך, יודעת וסולחת לך ותשנה את חייך, כי היא היחידה שיכולה. אישה ילדה אלים וגברים, אישה נתנה חיים לארץ הקודש. אישה הביאה את המשיח לכדור הארץ. אישה גילתה אהבה וחיבה, אישה נותנת לך חיים. האהבה הראשונה הגיעה ממנה, ואם היא לא הייתה קיימת, מה הייתם מאמצים? איזה יופי וקישוט הייתם מעריצים. אישה, אישה היא החיים. אישה רוצה ליטופים, לא להתעלם ממנה. כשאתה מדבר איתה על אהבה, אתה צריך להיות כנה. אישה תעזוב, רק כשאתה לא אוהב אותה. אתה צריך להגיד לה את האמת ולומר לה דברים מתוקים. אישה ילדה אלים וגברים, אישה נתנה חיים לארץ הקודש, אישה הביאה את המשיח לכדור הארץ, אישה גילתה אהבה וחיבה, אישה נותנת לך את החיים. האהבה ראשונה הגיעה ממנה. כן, איזה מילים. היה שווה לחפש.

שבת שלום, מועדים לשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש שבני. ואני רוצה להמשיך לספר לכם, כל הבנות שלי גדלות, הן הופכות לנשים טובות יותר, וזה משהו שמקל עליי ונותן לי שמחה. עכשיו כשהן גדלו, יש להם את הבחירה אם לראות אותי או שלא. אני רוצה אותם בחיים שלי אפילו יותר, אני פשוט לא מתערב להם בחיים. אף פעם לא הייתי אבא קפדן, רק פעם אחת כעסתי על ביתי הצעירה, כי ראיתי אותה שיקורה, אבל התחרטתי. הבנות שלי גדלו עם האימהות שלהן. הן גדלו עם עקרונות, אומר גונידיס. אסימינה סיימה את המחלקה לתיאולוגיה חברתית. זה למעשה תורת הדת. באוניברסיטת אתונה, סטפניה הלכה בעקבותיי והיא זמרת, גונידיס אומר בגאווה. אני שמעתי לכם שיר שלהם ביחד. בשנת 2019 היא שרה שיר שכתב סטמטי סביה. עכשיו גונידיס מאושר שכן הצליח להביא את ביתו השלישית אלני לעולם עם אשתו השלישית. בצערי שבת, נטליה גרמנו רצתה לברך באופן אישי את גונידיס לרגל הולדת ביתו השלישית, מריה הלן, והזמינה אותו לשידור התוכנית של אלפא בטלוויזיה. אני מאוד שמח ואני מרגיש שאני שוב צעיר, כמו להיות שוב ילד. הייתי נוכח בלידה, לא בפנים, רציתי לחיות את זה באופן מסורתי ולחכות בחוץ. יכולתי להיכנס, לא הייתה בעיה, אבל רציתי לחוות את זה כמו תמיד ולתת לאבא לחכות לילד, ציין גונידיס. זה היה בתקופת קורונה, וגונידיס מוסיף, אני מקווה שהלידה הזו תהיה קסומה ושהקורונה תיעלם. וגם חשף כי כבר נכתב שיר לביתו הנולדת. מי יככב בסרט על חייך? האדם שהייתי רוצה שיככב בסרט הוא אנטוני הופקינס. האם אתה מאמין בתיאוריית קונספירציה? תיאוריה מסבירה מצב או אירוע באופן הנראה כסותר את הממצאים הגלויים לעין. בתיאוריית הקונספירציה, כן, אני כן. לא כולם, אבל חלקם כן, אני מאמין. האם אתה מחשיב את עצמך בר מזל, ואם כן, מדוע? אני מחשיב את עצמי בר מזל, וזה בגלל שאימצתי את כל מה שחלמתי עליו. איזה שובבות אתה זוכר מהעבר? אני לא זוכר את עצמי עושה שובבות. אם תחביב הופך למקצוע, האם זה עדיין תחביב? גם המקצוע הספציפי של זמר שאני עוסק בו הוא תחביב במקביל. אז כן, זה עדיין תחביב. האם פרסום וכסף מביאים אושר? כן, שניהם מביאים אושר. אבל יותר אושר מביאה אהבה של הסובבים אותך ושל המשפחה. אין לי גן עדן, שר סטמטיס גונידיס.

בדידות, הרחק ממך שאני רוצה ואוהב. אני מדבר לעצמי בדממת הליל. את לא כאן ויש לי כל כך הרבה מה לומר לך. לא אמרתי לך שאני לא יכול לחיות בלעדייך. את חמצן ואני חסר נשימה. מי הוא שיקח אותך ממני? וקרא את נשמתי לנצח. אין לי שמיים או כוכבים להבטיח לך. או אפילו אני אוהב אותך כמו שאוכל לעוף איתך. את היית האלוהים שלי ואני האמנתי בך, אבל בסופו של דבר את היית השקר הגדול ביותר. אני צועד על שביל הבדידות ובשכחה אינסופית הזו שהשארת אותי בה, הסיבה שאני כואב והסיבה שאני לא יכול לשכוח להתגבר עלייך הוא האגו שלי. לא אמרתי לך שאני לא יכול בלעדייך, את חמצן ואני חסר נשימה. מי הוא שיקח אותך ממני? והוא קרא את נשמתי לנצח.

בימה שסרנג'י את השיר הבא אני שולחת אליך, החיים הם שלי, כך אומר גאונידיס. אני לא מקבל פקודות מאף אחת. תביתי את הדרך שלי, אני רוצה לחיות בלי חרטה ובלי אשמה. אף פעם לא אהבתי את המילה כוח. אני אחיה איך שאני רוצה וכפי שאבחר. אני הבעלים של החיים הארורים שלי. אני אשייט לאן שאני רוצה להפליג, עד שנשמתי תעזוב את גופי. לא ביקשתי הרבה מהחיים שלי, כי מי שהולך משאיר הכל מאחור, וכשהנשמה עוזבת את הגוף, תישאר גופה ריקה ללא חלומות.

0: יש מישהו בבית?
1: לא, נראה לי שאין אף אחד בבית. מה קורה פה? הייתי להתעורר. סטמטיס גונידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, בעלי היקר, שיהיה לנו סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, חג שמח, מועדים לשמחה, ולשיר קוראים אהבה.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: כן, אתם לא יודעים כמה שירים אני פשוט מוציאה, מנסה לחפש את השירים הכי יפים בשביל להשמיע לכם ב-10 דקות, כך שזה ממש ממש מעט שירים, ואני עוד חשבתי שאני אוכל להשמיע לכם שירים חדשים פרומו מאוד מאוד יפים, ביניהם גם של יאניס פלוטרכוס, אבל אשמיע לכם ביום שישי הבא. אם את שומעת אותי, כך שר סטמטיס גואנידיס. אבל אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר לכם, נראה לי שאני גם לא אספר את הכל. ביוני 2022 שריפה פרצה באזור המגורים שגרו סטמטיס ואשתו. בזמן שהשריפה הגדולה השתוללה, בעקבות הרוחות הזאת שנשבו באזור, זה היה יישוב הראשון שפונה, ובהמשך ניתנה הוראה לפינוי יישובים נוספים. בין התושבים שנאלצו לעזוב את בתיהם ולעבור למקום בטוח היו גואנידיס. היו אלו שעות טרגיות עבורם, שכן נאלצו להשאיר מאחור את כל רכושם. את העובדה סיפרה אשתו של סטמטיס בעצמה באמצעות פוסט בפייסבוק האישי שלה, שבאמצעותו הודיעה לחבריה שהם וביתם בסדר. אם אתה לא חי את זה, אתה לא יכול להבין את זה. 100% חווינו את זה. ברחנו מהבתים שלנו באווירה חונקת. אנחנו בטוחים כעת מחוץ לבית כמובן, הכל בסדר, ותודה רבה לכל מי שהתעניין. אנו מודים לכבאים, למשטרה ולעובדי העירייה. אז כן, גואנידיס ממשיך עד היום לככב במוזיקה היוונית. כעת הוא שייך לאליטה של המוזיקה היוונית, והתגובה שהוא מקבל מהעולם מרשימה בכל מה שהוא עושה, גם כשהוא מדבר בפומבי על נושאים פוליטיים או חברתיים. יתרה מכך, ההשראות שלו מגיעות בעצם מחייו שלו, בין אם אלו דברים רגילים או יומיומיים או אהבה או רגשות אחרות. לפני שבוע הוא סיים את אלבומו החדש שיצא בקצב מסחרר, ואלו היו דבריו. היום אני סוגר את האלבום שלי, אני וחברים, המורכב מ9 שירים חדשים ו9 הופעות מחודשות של שירי עם נהדרים שאהבתי. אני שמעתי לכם בעיקר שבוע שעבר את השירים המחודשים שעליו הוא מדבר. את השיר הזמר שגם אותו השמעתי לכם, שר לראשונה סטליוס קז'נג'ידיס הגדול, עם מוזיקת עם של חריסטוס ניקולופולוס.

אני מחכה בעיניים עצומות, צליל, מילה, אור, הסיגריה שקפתה, בבית סגור, איך זה יהיה? תבואי שוב, אני מתעקש, הסיגריה קפתה, בואי לבית, לבית סגור, כאן לזמן מה? כל כוכבי העולם קבוע, החושך שוב חונק אותי, תהני. צחוק נשמע לפתע בלב, אני מת בשבילך, תהני. צחוק נשמע לפתע בלב, שוב כואב לי. אם את רוצה בואי הערב לזמן מה ותישארי קצת, תני לי לומר עכשיו שאני אוהב אותך, ואני לא יכול פשוט לעזוב. תני לי להגיד בטירוף, אני אוהב אותך, אני לא יכול לגור רחוק ממך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אוטוטו לפני סיום השידור, יש לי עוד המון שירים להשמיע. מקסימום אשמיע לכם אולי בעוד שבועיים לפחות חלק מהשירים. קרן אדוני, הבת הבכורה של חיים, כותבת, רוצה לברך את אבא ואמא שיהיו בריאים, במיוחד את אמא שלי. שבת שלום, מועדים לשמחה, לך ריקי ולבעלך יורם. המון המון תודה לכם. ואני רוצה להקדיש לך, חיים בונפילד, את השיר שאתה אוהב, תקלם אתה, הפעם בביצוע של סטמטיס גונידיס. תמיד זה בביצוע שלו, אבל הפעם כל התוכנית שלו.

ואני פרצתי בבכי, כן, זה הפירוש של תקלמתה. הערב בא ואני לבד, כלום לא מעניין אותי, אני עדיין מחפש אותה, והיא אומרת שהיא לא מכירה אותי, והבכי תופס אותי, בעלות השחר כשאני לבד, הזיכרונות הן פנטזיות, החיים שלי הרוסים, הערב יורד ואני קופה, אני עובד בבדידותי, עשיתי טעות ואני משלם, עכשיו אני זר עבורי.

שבת שלום, מועדים לשמחה לדנה ססון ולכל המאזינים באשר אתם. שיר אחרון. אז לפני שאני מסיימת, אני רוצה לאחל לסטמטיס גונידיס המשך עשייה ויצירה בבריאות לאין ספור שנים, שכל שנה תהיה טובה מקודמתה, מלוא אושר והנחת מפירות יצירתך ומכל הסובבים אותך. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם, ובשבוע הבא אני מקווה ש...

0: Radio's Boss Number One.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

박정현 님.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. עכשיו נכנסים ליוונית. עדיין בשמח.

0: אי אפשר לשכוח את השם שובבי.
1: אתם נהנים?
0: כן.
1: אני לא שומע. אתם נהנים?
0: גם אני לא שומעת. תצעקו, תצעקו.
1: יאללה בלגן.
0: יאללה, יאללה.
2: אגבידי הקרואטה, אדור רדיו פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.

והנה גם סטליוס מגיע. מי ביקש שיצביע? מוקדש לך מרים אבו.

אז כן, מקודם התחיל שיר שאני מאוד אוהבת, ורציתי להקדיש אותו ליקרים שלי, לאילן, לשני, לאוריאן, כנר על הגג.

0: ספרדית יהודית זו מספרת על פרידה. זו אחת המנגינות היפות שניתן היה לשמוע בבית האופרה לסקאלה דה מילאנו שבאיטליה. אותה הלחין המלחין הנודע ג'וזפה ורדי. והרומנסה מספרת על זוג צעיר שלאהבתם לא הייתה גבול. עם הזמן הגורל בגד בהם, והנערה שכה אהבה את בן זוגה החלה לחפש אהבות אחרות. והנערה ביקשה להיפרד מאהובה, אך בן זוגה שכה חפץ היה בנערה לא יכול היה להשלים עם העוול שנעשה לו. עצוב וליבו כואב עמד ליד פתח ביתה וביטא את רגשותיו בשירה, וכך שר: כשאימך ילדה אותך לאוויר העולם, לב היא לא נתנה לך לאהוב איש זולתך. לכי, חפשי לך אהבה אחרת, דבקי על דלתות אחרות, צפי לתקווה אחרת, כי בשבילי אינך מתה. שלום, שלום יקירה, איני חפץ בחיים, את מררת את חיי. אדיו, אדיו קרידה.
1: אדיו קרידה, מוקדש.

ושבת שלום לכולם, שנהיה מאוחדים ונעבור את כל הקורונה. ואני רוצה למסור לכולם בריאות איתנה והצלחה והכל, ולשדרנים המקסימים.

שמח לחיים שמש שכותב תענוג. אני מקווה שאתם שומעים אותי כמו שצריך.

אני רוצה שתשמעו שיר חדש של פסחל איסטרזיז עם הבת שלו יאנה, מוקדש לכולכם באהבה, לשבת מבורכת וחג סוכות שמח. אז בואו נשמע מה

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, ברם קנסקי. אתה שמעת כאן ברדיו דבש את השיר נייס פלמו בביצוע מיוחד של אלני ויטלי, וביקשת לשמוע את הביצוע המיוחד הזה, אז הנה, בשבילך 9 דקות של שיר.

על הבמה ממתין לו יניס פוטרחוס, והוא רוצה לשיר לך דורית כספי. גם לך דוד ירין, אבל איפה, איפה אתה? אחד היפים לטעמי של יניס פוטרחוס,

0: רדיו דבש,
1: יניס מוטרחוס, כמה רומנטי. ושיר נוסף, הפעם נטסה, היא אומרת אתה כבר לא איתי, שולחת אליך מוטי אהרוני. אני יודעת שאת אוהבת נטסה, גם לך משה כהן מחדרה ולכל מי שאוהב אותה.

0: Sasa Teodorido Sharavi Vrit.
1: יש מישהו בבית?
0: מה קורה פה באמת? יש מישהו בבית? אני רואה כאן רק את מוטי אהרוני וברם קנסקי. איפה נעלמתם? איפה כולכם? תכתבו. הייתה להתעורר. ואת השיר הבא, טלי אומרת לשימון דדון, אולה ימנה יססי, אתה הכל בשבילי.

0: שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם, הרבה הרבה מאזינים, איזה כיף. ואם כבר השמעתי לכם זה בקיקו, אז למה שלא נמשיך עם עוד אחד? אניקס אמנה, אניקס אמא, תפתחי.
1: ונשיפו בית סנוס.
0: שולחת אליכם חיים ואיתי בונפי.

אולי ססמיזו, הכל, הכל מזכיר אותך, אותך. רגע. כן, אותך, מיכאל פליישמן, יניס פריוס, שרק לך.

Ese Pessoa Nat. על הבמה חריס אלכסיו, והיא רוצה לשיר למי, למי, למי, למיקי בן שטרית שביקש לשמוע.

לאהובתי, המתוקה שלי, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס בשם שלך, בשם שלך אני קורא מנדובלה, מנדובלה. ומי חוזר אלינו? השמנצ'יק, פסחל אסטרוויז. רק הוא.

ואת השיר הזה סבי מקדיש לך רותי באהבה בברכת מזל טוב, קראתי סמא את דוקו דסו, אחזיקי אותי.

0: שבת שלום לברך בלי גלימה.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
0: Bravo,
2: Bedia. Ela, Nico, tocará a Bedia.
0: Toque será a Rosa Dole Ionis.

כן, לא שמעו את השיר כל כך טוב. אני עברתי לקצב הרבטיקו. איפה אתה ברנקנסקי? יעשו מלך בלי גלימה. היי דה ג'קי, שולחת אליך.

0: εγώ θα το ρίξω αγάπη μου.
1: ושוב המון המון תודה לכם על כל הפרגונים שלא מספיק לכם שלוש שעות בשבוע. תגידו, תגידו לגליקו שגם ישדר, ואיזה שידורים יש לו, חבל על הזמן.

ועל רקע השיר אני רוצה לספר לכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, יום שישי הבא שידור מיוחד סיפור חייו של סטרטוס דיוניסיו בשיריו היפים ובתרגומים, ותאמינו לי, כל שיר אחד אחד אתם לבטח מכירים, מי שאוהב יוונית מכיר את השירים שלו, יודע איזה יופי של שירים. אז כדאי לכם להיות איתי

הייתם נמרוד, כל השירים האלו כאן ברגע זה בשבילך, בקצב הרי בטיקו, אתה על הבוזוקי, אני על המיקרופון, והשיר הבא יוצא לך, יורדניס צומידיס, הוא אומר כל הרי בטיקנים של דוניה.

מגיע לו מחיאות כפיים ולכל הרבטיקנים. אז הנה אנחנו נמשיך בקצב הרבטיקו. טאקיס ביניס הוא אומר תגררו ותביאו את האפיפיור, גם את מלכת אנגליה אני אביא בשבילכם.

כן, איריס, עוד מעט תשמיע את השיר שביקשת. בינתיים בבית שנבנה מדמעות, כך שרפוליס,

שבת שלום לאבית אביסל, נכון, היום ל"ג בעומר, איך לא אמרתי את זה אפילו. אז כרגע אני נכנסתי, הוא כותב, מה הפסדתי? מקסימום, תוכל לשמוע בשידור החוזר ביום ראשון בשבע בבוקר. היום היה חלקה, איך קוראים לזה, הספיחס הזה, לנכד שלי, ל"ג בעומר, איזה יופי. אז הנה, בואו נשמע, ליבי המסכן, היה סבלני, מקדישה לך אבית אביסל.

כן, השיר הזה מזכיר את השיר תמיו רמתיס, או עינייך השחורות. שוב החשיך, איך יעבור הערב שוב, מתי יעלה הבוקר, ליבי המסכן, יהיה סבלני, שוב החשיך, לא מצליח לזכור נשכחות, לא מפסיק לבקש ממך, ילדה מתוקה, אני עדיין אוהב אותך. אני ישן ומתעורר עם הדופק שלך, מסתכל לצידי, אבל אני לא יכול לרגע לראות אותך לצידי. הירח החיוור שלי, תעזור לי. עכשיו כשאני סובל, שפוך את אורך אל תוך החושך. אולי הערב ימתי קצת. אני זוכר את הימים ההם, כמה נחמד היה בערב. האגו שלי, כמה אני שונא אותך, האגו שלי. הסיבה היחידה לכך היא אתה.

שני, שבת שלום מבורכת, גם לך אמא אהובה, אנחנו מאזינים לך, איזה כיף. תודה על הברכות, מסתבר שגם הם שמעו אותי, אז איזה כיף לי. אני רוצה להקדיש את השיר היפה הזה גם לכם, משפחת איה שהיקרה, אוהבת אתכם המון.

מה בו, המקור תמיד יפה יותר, לרוב לפחות. שיר רבטיקו, ומיד אחריו מה שביקשתי, איריס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: רדיו דבש יווני, ואיריס שאל כותבת, שבת שלום לך ריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. השיר המנגסים מוקדש לבעלי היקר גבי לכבוד יום הנישואים שלנו, מאחלת לנו להקשיב לצלילי הבוזוקי לעוד שנים רבות. המון המון מזל טוב ליום הנישואים, אושר, בריאות, נחת. אז הנה, בשביל בעלך גבי.

ממשיכים עם פוליס קרמנדידיס, עיניי האהובות מ-1979, תעזרי אומץ עיניים שלי ולא האחר להחזיר אלייך את החלומות שגנבתי ממך. תתחזקי עיניים שלי, לא אשכח אותך, בלעדייך לא אוכל לחיות. בשביל מה אני צריך את כל האושר הזה כשאני רחוק ממך? את נותנת לי שמחה ונשימה בחיים, עיניי האהובות. התחזקי עיניים שלי ולא את הכאב, להשיב את המרירות שנתתי לך, ואם הם פיתו אותי ללכת עם מישהי אחרת, אני מצטער על כך אהובתי, אני מתנצל, אני עדיין אוהב אותך.

פוליס גרמנידיס, שהיה כוכב משנות ה-70, עבר תאונה קשה מאוד. כפי שמדגיש העיתון אספרסו, הצלחותיו עמדו במבחן הזמן, אך הוא הושמד. ב-22 למאי 1997, בזמן שחזר מאתונה לסלוניקי, מסעית התנגשה במכוניתו והוא סבל מתאונה זו עד יומו האחרון. עצבי הראייה שלו נהרסו ואובדן ההכרה שסבל ממנו לא אפשר לו לעבוד. העצב הרב שלו גרם לו לסרטן ריאות, למרות שמעולם לא ישן או שתה, ואשתו עזבה אותו לאחר 40 שנות נישואים. כן, עצוב. אל תאחר, אומר פוליס קרמנידיס, והוא מתכוון אליך יוסי כהן, פוליס.

תמיד חשבתי שאני קטן יותר מאחרים, היה חסר לי אומץ וכוח, ובבית שלי היו ממוסגרות תמונות של כל המבוגרים, כאילו הם היחידים בחיי. אבל לאט לאט למדתי והבנתי את העניין, חיים היסטוריים שכמוך, גם אני זקן, כפי שאתה, ואם אף אחד לא מכיר אותי, זה גם לא אכפת לאף אחד. תמיד חשבתי שאלה שכותבים ספרים ואלה שמפרסמים מאמרים הם נהדרים, ולא היה אכפת לי מהשקרים של העולם. אבל אט אט למדתי והבנתי את העניין שלך, חיים היסטוריים שכמוך, גם אני זקן, כפי שאתה, ואם אף אחד לא מכיר אותי, גם לא אכפת לאף אחד, וגם לא לי.

אבי תביסל כותב במאשר, צודקת ב100% במקור של סטליוס, וכפי שאמרתי בהרבה שידורים, שתמיד שירים מוצלחים כולם רוצים לשיר. איפה מוכרים נאורים? באמת איפה? איזה שאלה. כן, כך שר פוליס, קרמנדידיס, ואני רוצה גם לתרגם. בסעודות ובשמחות ביליתי את חיי, פינקתי את נשמתי ביין, ביין המתוק ביותר, אבל הזמן חלף וליבי מזדקן, כך שהחיים עם שערה חולפת. איפה, איפה הם הנאורים? אני רוצה לקנות, רגע, גם אני. אלוהים אדירים, איך אני יכול להגיע לסוף החיים? הייתי רוצה לחיות שוב את החיים, לפני שאני עוזב את הדברים הטובים של העולם הזה. השנים כוסו, השנים הישנות כוסו בשלג, שלא גשם ולא שמש ימסו. החורף הכבד המיס את הסנוניות. ככה זה בחיים, אף אחד לא חי לנצח. איפה? איפה מוכרים נאורים? אני רוצה לקנות. אז רגע...

כן, אז אני סיפרתי לכם שפוליס קרמנידיס עבר תאונה קשה מאוד, בנוסף לזה חטף סרטן הריאות, ובנוסף לזה אשתו עזבה אותו לאחר 40 שנות נישואים. הוא עצמו אמר, אין לי שום דבר אחר לסבול. בהתחלה היו לי התקפים, נסעתי לאמריקה ובזבזתי 270 מיליון, הרסתי את כל מה שאספתי. כשאני יוצא אני משתמש בכיסא גלגלים למקרה ואקבל סחרחורת. הוא חי מקצבת צד לעברים שעמדה על 650 יורו, מתוכם העניק 600 יורו לאישה הרומניה שטיפלה בו, וגם קיבל זכויות קניין רוחני. אוף, אוף, איזה קצב, איזה זה בקיקו. אני רוצה להזמין אותך סמי לרחבה לרקוד לנו, כולנו במחיאות כפיים. 1,000 קביעות בסיגריה אחת.

פנינה גבאי כותבת, תודה על השידור המהמם שלך. את עושה טוב על הלב של כולם שיש לך רצון לשדר ואף פעם לא נעצרת. את דבקה על השידור המהמם בכיף ריקי. תודה לך פנינה. ומיטל לוי כותבת, תודה על שידור מושלם. אבל רגע, אני לא סיימתי. יש לי עוד מספיק זמן והרבה שירים עוד להשמיע. מרים אבו כותבת, אני לא הכרתי בכלל את הזמר הזה, טוב שיש לנו אותך שמספרת לנו על זמרים, וטוב שיש גם את איריס, שיש לה טעם טוב בזמרים, בבחירת זמר ושירים, אז הנה, אנחנו נמשיך. יש לי סכיזופרניה, וואי וואי, מה הולך פה, מה יש לו? קיבלתי סכיזופרניה מ-1976, פוליס גרמנידיס. חליתי בסכיזופרניה מנחירות רבות מדי, וכל החברים שלי כל הזמן צוחקים עליי. אני סכיזופרני, אני פסיכופת בגללך, אבל בפנים אני כואב. אני טוען, לאן הטירוף הזה ייקח אותי, ואם ימצא שוב את התרופה, או שישאר עם כל הנזקים. אני סכיזופרני, פסיכופת בגללך, אבל בפנים אני כואב. אוי, אישה בוגדת, גרמת לי לאבד הכל, ואחרי שהטרפת אותי, עכשיו את הולכת לעזוב.

0: חבר'ה, אתם משאירים לי הודעות, ואני לא יודעת מה כן להשמיע, לא להשמיע, אז קדימה תכתבו לי, כי אני לא יכולה לשמוע בלי להשמיע לכולם. חיים בונפיל, אני משמיעה ככה את ההודעה הראשונה, נקווה שהכל בסדר.
1: ריקי, שבת שלום לך וליורם ולכל המועדון, חברי המועדון שלנו. אני רוצה לברך את כל משפחת בונפיל, את הנכדים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן מוגנים ומעיין ואליעזר פרי, כל זה מסבא בונפיל חיים, והנכדים במיאמי, שיהיה להם אחלה אחלה שבת. תודה רבה לך ריקי. והבת שלי הקטנה, והבת שלי הקטנה עינת בוגנים, תודה רבה.
0: תודה לך חיים בונפיל שאתה כל שישי איתנו ודואג לכל המשפחה, מקדיש להם, מברך אותם. אז אני פה רוצה להקדיש לך או לכל המשפחה את השיר הבא, אני בלתי חוקי, כך שר פוליס קרמנידיס, ותכף גם אתרגם. אני בלתי חוקי, אני יודע, כל אהבתך היא חטא, אני יודע את זה לצערי, אבל אני מעדיף להיות קרוב אלייך, גם אם אני תמיד חוטא. מדוע? גורלי לקח כל כך הרבה זמן כדי להביא לי שמחה, תמיד יגרשו אותי מביתי, אגור רחוק, אני בלתי חוקי, אני יודע, אבל אני לא יכול לעשות זאת בשום דרך אחרת. הגורל קבע לי את המשחק להיות חוטא תמיד. למה גורלי, אתה כל כך מאחר כדי להביא לי שמחה,

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בתוכנית פוליס קרמנדידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מנשה סערנג'י, שהצטרפת, ברוך המצטרף, ולמי, למי עוד? לאלייך מריה מבו, ואליך איציק סובג, מקווה שאתה בהזנה, ואליך יהודה גוזלין, ויום טוב צקירי, ואתם יודעים מה, לכל מי שמאזין לי בקצב הזה, בקיקו, כמו שאתם אוהבים.

תן לי נייר לכתוב עליו, כך שר פוליס גרמנדידיס, 1976. תן לי את ונייר, כדי שתוכל לראות כמה כואב לי, כאילו אני כותב את כל הסבל שאני עובר בחיים. אבל הכאב שלי כל כך גדול, שהוא לא נכנס לדף נייר. זה היה ממלא ספר שלם, אם הייתי כותב הכל מההתחלה. תן לי את ונייר, כדי שאוכל לפתוח את ליבי, שיתחילו כל הדמעות שאני מסתיר מעיניי לצאת. אבל הכאב שלי כל כך גדול, שהוא לא נכנס לדף נייר. זה היה ממלא ספר שלם.

כן, פנינה גבאי כותבת, אני שקורא מהשירים שאת משמיעה בלי אלכוהול. שיהיה לך ימאס, נינה מו. מקדישה לך באהבה. הסביתי בול מיובשים בחצר.

עשבי טיבול יבשים בחצר משנת 1975. בבית הארוז שלי מי יחכה לי? מכיוון שהוא ריק ויתום והדלת נעולה. איפה אמא שלי לקבל את פניי? איפה אהובתי לנשק אותי במתיקות? עשבי טיבול יבשים בחצר, חלונות סגורים, אני רואה אותם שחורים וקוצנים והכל שרוף. איפה אמא שלי לקבל את פניי? איפה אהובתי לנשק אותי במתיקות? אני בבית במנעול לחלוט בפחד, ולבד על סף הדלת מתחיל לפקוט בחימר.

אורי צפני כותב, אני רוצה לאחל למלי היקרה שבת שלום ותודה על הארוחה, ולהקדיש לשיר רבטיקו, אז כן, השידור ארוך, והשיר שביקשת מלפני שבועיים, והבטחתי לך בשבוע שעבר, ולא השמעתי בגלל שירים מהסרטים, פשוט לא הספקתי. גם היום אני הבטחתי בתחילת השידור להשמיע, אני לא שוכחת, ומקווה שאספיק, אני אעשה את כל המאמצים, את השיר, אפילו אגיד לך איזה שיר ביקשת, פגי זינה, אפי גס. אז הנה, אני רוצה להקדיש לך פעם את פוליס קרמנידיס, ולהקדיש למלי היקרה שלך,

למה אלוהים? מי שולט? כך שר פוליס 1977. מדוע אלוהים השולט באנשים ובכוכבים, גורלי יהיה בידי אחרים. גם אני ניסיתי וסבלתי כדי להגיע לגבהים, אך לשווא וללא צדק מצאתי עצמי נמוך יותר, כי אלוהים, צדקתך אינו שולט בכל מקום. אדם אחד חוגג את החיים ואחר סופר את הצער. גם אני ניסיתי וסבלתי כדי להגיע לגבהים, אך לשווא וללא צדק מצאתי עצמי נמוך יותר. Thank you.

כן, סיפרתי לכם על התאונה של פוליס, על סרטן הריאות שהוא קיבל, על זה שנשאר גלמות שאשתו עזבה אותו, והוא כותב, מלבד פנטזיז ונומיקוס, אף אחד אחר לא בא לראות אותי. החלטתי לדאוג לעצמי כדי לשרוד. מה שסבלתי, אני לא רוצה שיסבלו אפילו האויבים שלי. צא החוצה.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי, ושרית כותבת שבת שלום מבורכת, אנחנו תמיד איתך, שדרנית אלופה שלנו, שהשם ישמור אותך, אמן. אז כן, בשבילך, שי טונדובסקי, השיר מוקדש לך באהבה מאמא ומכולנו פה ברדיו דבשי, ואני...

מאז שלא עזבת את ליבי, כך שר פוליס, 1988, מאחר ולא השארת לי לב, את עושה כרצונך ומייסרת אותי, קצת בושה לפחות, על גופי חסר התועלת, אל תחפשי אהבה. אהבתך הותירה סימנים בליבי, ניפצה חלומות וליטופים נבגדים. מאיפה מצאת כל כך הרבה כוח לדפוק על הדלת שבה בכיתי לראשונה, הרסת וקברת אלפי זיכרונות. אהבתך הותירה סימנים בליבי, ניפצה חלומות. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתם במקום הנכון.

שבת שלום לאתי ומשה סעיד שנופשים באלבניה, מקייפים, תעשו חיים גם בשבילי. ואת השיר הבא אני שולחת אליכם, פוליס קרמנידיס, שני המסעות. שתמיד רק תטיילו ותטיילו.

איזה יופי של קצב, איזה יופי של מוזיקה, אוח, מוזיקה כזו רק ברדיו דבש יווני. ואנחנו נמשיך עם הבוזוקי, אז מי אוהב את הבוזוקי? אולי אתה אורי צפני, אולי אתה יהודה גוזלין, אולי אתה חיים בונפיל. אז רגע, בלי הפרעות, נכון?

רגע, רגע, רגע, רגע, אני לא הקראתי לכם את המילים. אז כן, נואש, אני מרים שוב את הבוזוקי בתוך מרירותי וכאבי. קחו את הבוזוקי שלי, קחו את המרירות שלי והפכו אותו לשיר יפהפה וכואב, כי זו שנטשה אותי לא חזרה, ואני עדיין מחכה לה כמו משוגע מבעד לעצים. הבוזוקי נאנח ולמען אישה הוא פולט לאבות. קחו את הבוזוקי שלי, קחו את המרירות שלי, הפכו אותו לשיר יפהפה וכואב, כי זו שנטשה אותי לא חזרה, ואני עדיין מחכה לה כמו משוגע. אז הנה, הרווחתם את הבוזוקי.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על פוליס קרמנידיס ועל הבן שלו. לבן שלו קוראים יאניס קרמנידיס, מלחין יווני בסגנון הלייקו. יאניס, בנו של פולי, הוא מלחין יווני בסגנון הלייקו ושיתף פעולה עם אומנים ידועי שם. יאניס אב מוזיקה מגיל צעיר מאוד, עם מפגשי הזנה רבים בסביבת משפחתו, שכן כל פייטני הפולק הוותיקים כמו אגלופולוס, דיניסיו, מילס, קרס, אדמנדידיס, גונידיס, טרזיז ועוד ביקרו בביתם. הוא למד פסנתר ואת תורת המוזיקה בקונסרבטוריון של אתונה, ולאחר מכן למד בוזוקי על שם כריסטוס קוט סוניס, וכן אצל המורה תיאודורוס, לא משנה מה, פאפא יוריו. שיריו בוצעו על ידי מספר מבצעים בולטים כמו יאניס פלוטרחוס, פאנוס קיאמוס, ניקוס קורקוליס, ניקוס אקונומופולוס, דימיטריס חיוטיס, סטטיס קסאנוס, יורגו מאיס ויורגו צליקיס.

Polis Kawanidi. דבש, הכל דבש, ורק דבש ברדיו דבש יווני. אז כן, פוליס קרמנידיס נלחם כדי להישאר בחיים. סיבוך בבריאותו הקשה הביל אותו לבית החולים. ביתו סוזנה סיפרה על מצבו הבריאותי של אביה לעיתון אספרסו. החמצן בגופו ירד מהסרטן שבריאותיו. הוא עשה כימותרפיה והקרנות, אבל לרוע המזל שום דבר לא עזר. הוא קיבל חמצן, ובגלל המסכה שהיה צריך לעטות כל הזמן, אפילו לא יכל לדבר. מצבו היה קריטי וללא שיפור, עד שנפטר ב-6 לאוגוסט 2012 בגיל 66. דרך חלום אהבה 1979. גם אני נכנסתי לחלום אהבה כגבר צעיר, אהבתי וסניתי ויצאתי בצחוק. מצאתי גן עדן בנשיקותיה וגיהנום בליבה השחור. לדלת אהבה יש חלונות יפים, מה היא מסתירה בתוכה? אם תראו את זה, תפקו בשביל הדעת. מצאתי גן עדן בנשיקותיה וגיהנום בליבה השחור.

כן, שיר אחרון של פוליס קרמניביס. פוליס שחי למען המוזיקה, לא הפסיק לנגן בבוזוקי שלו עד הרגע האחרון, והותיר אחריו שירים רבים שלא יצאו, שירים שבהמשך מצאו את הפרשן שלהם. הוא לעומת זאת חלם על פסחליס תרזיז. כן, תמי, כולם אהבו את תרזיז. אישה נשואה שאני אוהב, מקדישה לך סמי, מקדישה לך איריס, שביקשת לשמוע את הזמר הזה, ואכן בחירה טובה. אישה נשואה שאני אוהב, 1975. אספר את חטאי, אני אוהב אישה נשואה, גברת יפה, ובזמנים טובים אפתח נושאים קודמים עם החברה כולה. אני אוהב אישה נשואה עם עיניים בוערות, אספר את חטאיי, איך היא נפרדה ממני. במידה זו או אחרת כולנו חוטאים בבריאה הזו, ומי שלא אהב ולא חטא שיבוא לשפוט אותי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: הנה אתם מאזינים מרדיו דבש, ימני אתם במקום הנכון. מקווה שנהנתם מפולס קרמנידיס. אנחנו נמשיך בשירים רגילים, אבל קודם כל סמי כתב לי: ריקי, כמו תמיד אין על השידורים שלך, וכמו תמיד היה מעולה, תודה ושבת שלום. אני עוד לא פרשתי, מקווה שגם אתה לא, וכולכם עדיין איתי. אז בואו נשמע את לפטריס פנטזיז. שולה, אני מקווה שאת בהזנה, כן, אני רוצה להקדיש לך, זה שיר שביקשת ממני. כן, לפני שבועיים שולה מזרחי כתבה: שבת שלום ריקי, לך ולכל המאזיני רדיו דבש יווני. אז היינו עם פנטזיז, והיא כותבת: אם אפשר שיר ישן שלו, סלסה או טלסה. בקיצור, ים.

לא, לא חלס, לא חלס. אנחנו פה ברדיו דבש, ואני ממשיכים עם פגי זינה, אורי צפני, אני מקווה שאתה עדיין...

ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם שלושה שירים חדשים. מאי 2025, אנה ויסי, הכל בשביל הכל, כך היא שרה.

0: טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: נהנה, זה המקום, מספר אחד ברשת. ואנחנו ממשיכים לפטריס פנטזיז, נתת לי, כך הוא שר. אפריל 2000.

איריס, השיר הזה בשבילך, שובו של הבן העובד. לשוב, הוא אומר לך על הבן העובד, לאחר שהבטיחו לו הרבה לקראת שובו, חזרה עם רגשות, עם זיכרונות נואשים ושלט למכירה על האגו שלו. מה אפשר לומר לבן העובד? ואיך הוא יכול לחזור? מה המקום שעזב? איך זה אפשרי לבקש ליטוף? מה אפשר לומר לבן העובד? ואיך הוא יכול לחזור לחיבוק שלא יכול יותר לגרום לו לקנה? שובו של הבן העובד, הוא אומר לך, מכיוון שלא הצליח להגשים את חלומו, חזרה עם התנצלויות להקשיב לדעותיהם של זרים, למען השכל הישר ולמען עצמו.

0: שבת שלום, דוד ירין שהצטרף אלינו. את השיר הבא יורם מקדיש לך, דוד ירין, וכולנו מצטרפים. מקודם יורם שאל אותי אם זה השיר שראינו בסרט, הזמר שראינו בסרט. אני קיים, איפרקו, מהסרט עם כריסטוס מסטורס. אז הנה בשבילך.
1: Έτσι τα γράφουμε τώρα, κομμάτι-κομμάτι και μετά τα μοντάρουμε, για να βγει πιο άρτιο.
2: Πάμε το υπόλοιπο.
3: Βάρβο μέσα στα μάτια σου που κλαίνε, μέσα στα χείλη σου που καίνε.
2: Αυτό.
4: Ας το ξαναπάρει η αρχή.
2: Μπες λίγο πιο ζεστά, Στέλιο μου. Να το ξαναπάρω την αρχή, Στέλιο. Πάμε πάλι το πρώτο κουμπλέ.
3: Δεν μπορώ έτσι, ρε παιδιά. Καλή τεχνολογία, αλλά κατά παραγγελία συνέστημα. Έλα μέσα, Χρήστο.

טוב, אני קפצתי. אבי דביסל כותב, לריקי שלנו, איזה כיף שהשבת נכנסת מאוחר, ואפשר לשמוע את כל השידור עד הסוף. זו הנאה הדדית כשמאזינים וכעורך את השידור שמקדישה מכל הנשמה, ולשידור עצמו, קרמנידיס, היה זמר מוערך של שנות ה-70, ואכן הכרתי את שיריו, אך לא את כולם, ולבטח לא את כל ההיסטוריה שלו כפי שהצגת היום בשידור. ממש רחמנות איך סיים את חייו, ואת כרגיל השקעת את כל כולך לתת לנו כמה שעות של הנאה וסיפור מאוד מעניין. תודה לך מכל הלב, ואיך חזל כתבו, מכל מלמדי השכלתי. אז שוב, שבת שלום לך וליורם ולכל המאזינים. המון המון תודה, אבי תביסל, כרגיל, כותב יפה, נהנית ממה שאתה כותב. ובכלל, כיף לקבל פרגונים מכולכם, המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי תביסל, אבו זוקאיה של המלאכים. כמה חברים ליליים שלנו מכונים נוודים, צופים בנו, מברכים אותנו מהשמיים. הם באים בחושר כמו גנבים, הם מנגנים ומרגישים כאב ושרים לנו את זיכרונותיהם, שהמוח האנושי לא יכול להבין. בואו נלך לבוזוקאיה של המלאכים, אשר מזכירים את הימים הביזנטיים. זרקו את הבגדים השחורים שלכם ותכניסו בנשמתכם קולות אנושיים. כמה זרים בלילה במשך שנים רבות, שרים כמה שירים שעכשיו הם קדושים בשער השמיים כמו חיילי ביטחון. השירים שלהם והליטופים שלהם, שיריהם מספרים לנו ובוכים חרישית. בואו נלך לבוזוקאיה של המלאכים אשר מזכירים את הימים הביזנטיים.

0: את השיר הבא דוד ירין מקדיש לכולכם מאזיני רדיו דבש יווני ובמיוחד לחברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ.
1: חגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל כאן ברדיו דבש יווני.
0: פולי פאנו מבקשת, תביאו לי ספל יין. אז כן, דוד ירין רוצה לעשות עם כולכם ימס, אז תרימו את הכוסות גבוה גבוה, ושיהיה לכולנו.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: כן, איריס כותבת, היה שידור אש, תודה רבה, פשוט תענוג כמו תמיד, מקווה שכולם נהנו כמו שאני נהנית. המון המון תודה לך איריס שאל. וברם קנסקי כותב, רדיו דבש הכי כיף, והכי כיף לשמוע את ריקי, אין עוד תחנה שמשדרת ככה. המון המון תודה. תודה גם לגיל רפאל פרי, לכל מי שפה איתי בצ'אט שלנו, בוואטסאפ. מקודם שמענו את חריסטוס מסטורס שר את השיר של סטליוס מתוך הסרט סיפור על חייו, ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם את המקור, סטליוס קזנג'ידיס.

מרים אבו כותבת, ריקי, כמו תמיד, שעות של השקעה וסיפורים, ומאוד, סיפורים מאוד מעניינים. זה לא מובן מאליו, תודה. שתהיה שבת שקטה לך ולכל המאזינים. המון המון תודה שהיית איתנו, שהזנת לנו מרים אבו. תודה לכל המאזינים באשר אתם, לחברים בצ'אט שלנו, בוואטסאפ. אני נשבעת שהיה לי כיף. למרות פה ושם שהיו ניתוקים, שהיו קצת בעיות, אבל כבר התרגלתי מה לעשות. מקווה שבשידור החוזר תשמעו את זה נקי, בלי הפרעות. אז את השיר האחרון אני רוצה להקדיש לך, אברהם קנסקי, נשבע לפטריס פנטזיז, וקנסקי מקדיש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, שתהיה לכם שבת מבורכת, שבת מוארת ויפה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

תצטרפו. אני רוצה לעשות איתכם ימאס. המזטים והוזו כבר על השולחן.

נרים כוסית ונעשה ימס לחיי העם שגבר על החמאס. העם הזה המפולה כל השנה, כיצד הוא קם כשהוא מריח סכנה? זה היה את השביל לאוקטובר. הרימו כוס ושתונה בלי להתבייש לצבא הגיבור שעמד אל מול האש. נרים כוסית, נישא תפילה לימים יפים של תקווה, שלום, שלווה, איכות ואהבה, אמן ואמן. אז הנה, מההתחלה.

קלימר הנמולף, הקוסטולי הזוי. תגיד לי בוקר טוב, אבל צריך להגיד צהריים טובים. קלו מסימרי.

שבת שלום למשפחת אייש היקרה, שני, אילן ואוריאן, נו סימן שאתם בהזנה.

כן, נמשיך עם שיר נוסף חדש. את השם אני לא אומרת. כן, קסטיה, זה השם הפרטי, המשפחה אני לא אומרת. מי שרה בדחיפות? כן, היא רוצה את כולכם בדחיפות ברדיו גבשי.

ומי עוד מצטרף? שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. על הבמה סתמת איזגון אידיס.

כן, אנחנו נמשיך, אבל לפני כן כל הכוסיות למעלה, גבוה, ושיהיה לכולכם ימאס, ימאס, אירי שאל, מרים אבו, שרה וחיים כהן, רם קנסקי, יום טוב צקירי, יורם טבול, ומי, מי עוד? לכל המאזינים באשר אתם, ימאס.

מרים אבו, שיהיה רק במזל טוב, זה הכי חשוב. מזל טוב לנכדה. בשעה טובה. ואיפה, איפה התותח שלנו? איפה אתה סמי?

0: ואיפה יוסי, יוסי כהן? יוסי נזכרס אומר, יוסי, לא הבנת טוב, אני מתחיל בשעה אחת כאן ברדיו שבשי ואני, אז איפה אתה? היי ביוסי,
1: אשים

0: Are you ready?
1: Ready. Are you ready?
2: Okay, party people in the house.
1: יום הולדת שמח לבת שלי היקרה שני עד 120. אז קצת מקדימה לך, נחגוג לך כל השבוע. ביתי היקרה, ליום הולדתך התקפצו שגרירים בכל פינה לומר רק לך שאת פנינה, בכל העולם כולו אין אחת כמוך שיודעת לרגש, לעזור ולתמוך. יעידו כבל עם ועדה, ולא אני בלבד, שבלעדייך הכל שונה, פחות נחמד. השלווה שאת משרה והחיוך בעינייך, העניינים מסתדרים רק שהם בידייך. לכן נאחל שתמיד תמשיכי להקסים, שתדעי רק שמחות וחלומות מתגשמים. נצנוצי כוכבים לא רק בלילה, גם ביום, ושאנו נשיב לך באופן שאותך יעלום. לומר תודה אומנם זוהי רק מילה, אך מלוא הערכה ואהבה היא מכילה. המשיכי להיות כפי שאת ולהרעיף אהבה לכולם, כי היום בו נולדת אלוקים החליט שבלעדייך לא יוכל להתקיים העולם. ושוב מזל טוב. מקדישה לכם באהבה, יניס פלוטרחוס. נהנה לכם.

רגע, רגע, רגע, מה הולך פה? יש לי פה עוד יום הולדת. הבן שלי, הבן הבכור שלי, יחגוג ביום ראשון יום הולדת, ומחר יום נישואים. אז המון המון מזל טוב, מזל טוב כפול. ואני רוצה גם להקריא לו, לבן שלי, משהו יפה, ברכה יפה. אז אני אכניש לרגע. לי היקר איתי, ליום הולדתך, נשזור לך ברכה, שתלך עמך כסגולה לדרך צלחה, שתמלא אותך בהשראה וגאווה, ותצבור חוויות כיופים והנאה, תאמין תמיד בעצמך ובכישוריך, ותיתן מקום של כבוד להצלחותיך, תטפס בביתך שלב אחר שלב, ואם יכולותיך תגיע, תיגע בכל כוכב. יום הולדת זה תמיד יום מרגש, נאחל שכל שתבקש לך יתממש, נרים לך כוסית.

איפה אתה? אבי תביא סל, חסר לנו פה היום. אז תביא לי עוד, מבקש מנוליס אגלופולוס. והשיר הזה בשבילך, איריס.

ויסה יובל פנחסי אשר בלחסין, מרדכי משה, מיניות גיל רפאל פרי, אורי צפני.

השקטים. אורי צפני כתב לי בשבת שעברה, אני מקשיב לשידור החוזר של אתמול, אני רוצה להודות לך באופן אישי על המאמץ לשדר לנו המאזינים, למרות שנמחקו לך ההיסטוריה של המוזיקה, וזה לא ברור שהלכת ורכשת מחדש את מה שהתקלקל, שצבורכי משמיים. המון המון תודה, מאוד הערכתי אורי צפני. אז אם תשמע שוב מחר בשידור החוזר, אני מקדישה לך את השיר הבא, יעקובידיס, בשבילך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אני רוצה שוב לומר ימאס, כך קראתי לתוכנית שלנו היום. אז ימאס לכל החברים שלנו בוואטסאפ, אירי שאל, מריאם אבו, שרה וחיים כהן, ברם קנסקי, שוקי פץ, ויקה ואסטיקות, סמי ורותי זקן, אתי ומשה סעיד, יום טוב צקירי, יורם טבול, משפחת אייש, אני אילן ואוריאן, מי עוד מאזין לי, תכתבו לי. אנחנו מורידים הילוך, דואט יפה, ימאס, ימאס לכולכם.

קונסטנטינוס פנדליס, אח של פנדליס, והוא מבקש תנו לי חמצן. שבת שלום, שבת מוארת ויפה, גם עם גשם ברכה. כן, שרית טונדובסקי, שרית ושי האהובים, את השיר הבא אני שלחת אליכם, שיר חדש, השמעת בכורה, ניקוס איקונומופולוס, והוא תנשיר לכם בכמה מילים.

זמן להמשיך עם שיר נוסף של ניקוס אקונומופולוס, הפעם ביחד עם דימיטריס מיטרופנוס, ולהקדיש לך אתי סעיד, בשבילך אני נמס, כך הם שרים.

יסמין אמונוס, רית אנדובסקי. כן, בשבילך אני נמס. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לזוג האוהבים שני ואילן אייש, בהמון אהבה ממני, מיורם, מאוריאן.

כך אמר אילן לשני. את השיר הבא אני שולחת אליי שרית טונדובסקי, שכותבת לי תודה ענקית על שישי חמים ונעים, שבת מבורכת לכולם, גשם בחוץ.

ועוד מעט יהיה דואט נוסף. בינתיים סטרטוס דין מסיור, והוא אומר שלקחתם הכל. תפירי סולה, שולחת אליך צביקה קור, שולחת אליך סמי זקן. אז אתם יודעים מה, לכל מי שאוהב את השיר הזה, גם אליך ותביסה על קלוסה.

0: איזה יופי של שיר. את השיר הבא אני שולחת אלייך, שולה מזרחי. רק בבקשה תסגרי את הצ'אט שפתחת, מאוד מפריע. קטי גריי ביחד עם ציצניס.
1: באמת

0: כן.
1: זה הרדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני, היידה להתעורר כולם, אנחנו נכנסים לקצב הרבטיקו, הלילה כבד, אומר מיצקיס.

שבת שלום למנשה סרנג'י שהצטרף אלינו, והערב עוד מוקדם, כך שר תיאודורוס, כאן הקריס ביחד עם בבא בלן.

מרים אבו, אני אשלח לך שיר שיחמם אותך עם הברקים והרעמים והגשם החזק שאצלך. מיכל איסי, אני צריך.

עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו, יש לי גם חדשים, גם ישנים, מקווה שאספיק את הכל, אז אוטוטו מסיימים עם הרבטיקו ונעבור לזה בקיקו. חמישה בחורים בפיראוס, חמישה מנגסים, כך מספר לנו יעקובידיס, אז בואו נשמע.

0: אמן.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
2: כן, אני שולחת אליכם את ההליקופטר, ואני רוצה לעשות ימ"ס בהליקופטר.

0: θα το προσδιώσω.
1: Σαμί, השמנצ'יק, חזר. כן, פסחליסטר זיז רוצה לשיר רק לך.

שבת שלום לאורי סורני ולכל המאזינים באשר אתם. את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרית טונדובסקי. סיגריה על הכביש, בקצב הזה פקיקו השמעת בחורה, יאניס ציליס.

שיר נוסף חדש, השמעת בכורה, יורגו חניוטיס, הלב משתנה. כמה זמן לא שמענו

0: מרים אבו, דלי קריה רוצה לשיר רק לך.
1: יא שירות המדבוז'וקי שוב.

0: כן, מגיע להם מחיאות כפיים.
1: אתם נהנים?
0: אז נו סימן שאתם נהנים. איפה, איפה אתם? כולם בפול ווליום בקצב הזה בקיקו. מלאס תאודוריס

אבי תביא סל את השיר הבא, הישר אליך, עד שנהפוך למלאכים. לא, לא, רגע, אל תזכן, אל תזכן. רוק על ידי. אדוניס ריסטניס.

חדש חדש, הישר מהתנור, פטרוס יעקובידיס, אל תשני בשום מקום אחר הלילה, ואני רוצה גם לתרגם לכם, אל תשני בשום מקום אחר הלילה, הצד שלך במיטה ריק, עם המחשבה שאת במקום אחר, הכל הפך להריסות והריסות, שוב כאן אני מחפש אותך, ואת בשום מקום. בתא אבן אני רוקד כמו זיווי קיקו, מחשבות הפכו לכלא והן לא מתאימות בתוכו. את על מזרן זר והשעות לא חולפות, אל תשני בשום מקום אחר הלילה, הצד שלך במיטה ריק עם המחשבה שאת במקום אחר, הכל הפך להריסות והריסות, אל תשני במקום אחר הלילה. הגעתי לנקודה שבה אני הופך לקור היתוך, אני לא אוהב שאת נותנת לכל מקום את הלב, הנשמה והגוף. מוקדש לך, ביתי היקרה שני, בהמון המון אהבה, שבת מבורכת.

היום נעסוק בסיפורו של אחד הקולות העמוקים, המחוספסים והאמיתיים ביותר שצמחו ביוון, ספירוס זגוראוס. הוא היה זמר, תמלילן ומלחין עממי בולט ואהוב, שלקח את המורכבות של החיים, את הכאב והנשמה, והפך אותם לצלילים שנכנסים ישר לנשמה.

שבת שלום לכל מי שכבר הצטרף אלינו, אתם במקום הנכון. יעשו אירי שאל, דורית כספי, מי מי עוד שיכתוב לי?

באוויר, אנחנו מתחילים, האזנה מענה לכולכם. אוח, איזה שיר.

אין הפיצי ריקי, ואני רוצה גם לתרגם. הילד הקטן, ילד קטן שוכב על הדשא מתלונן, הוא רוצה לעשן סיגריה, אבל אין לו כסף.

והוא גם קצת שיקור. יש לו רעיון מה לעשות כדי שכל מי שעובר הוא יוכל לבקש ממנו סיגריה. אבל לרוע המזל, קצת הלאה, בפינת הרחוב, הוא נתקל בשוטר. הוא שיחק את הטיפש, הסתכל עליו בחיוך, ובעזרת טריק חכם ברך אותו, ומבלי לאבד את קור הרוח, הילד הקטן ביקש מהשוטר סיגריה.

פסגת המוזיקה היוונית, ספירוס זגוריוס. הוא נולד ב-26 ליוני 1928 בשכונת גובה באתונה. הוא גדל באיוס ארטימיוס בשכונת פרגטי. הייתה לו ילדות קשה שהותירה חותם בל יימחה בחייו. זגוריוס הגיע ממשפחה של מוזיקאים וגיטריסטים חובבים. אביו היה בצי האנגלי ורצה שבנו יהיה מהנדס. המשפחה של אמו הגיעה מקונסטנטינופול,

שבת שלום לשרה וחיים כהן, ושרה כותבת שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, וגם אסתר ג'רסי, יסו יסו אסתר יקרה, שכותבת שבת שלום ריקי ומאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. אז קדימה כולם, מוחאים כפיים, פעל המקיה. מחאו כפיים, מחאו כפיים, מחי כפיים אהובתי המתוקה, רגדי כדי לענג את ליבי העצוב. מחאו כפיים, מחאו כפיים, הוציאו את הסמים והתרופות, הוציאו את הסמים והתרופות. מחאו כפיים, מחאו כפיים, מכיוון שהמוות נמצא צעד אחד מהחיים. הביאו אותם הלילה כדי שנוכל לשתות, שהנשמות שלנו ישמחו. אז קדימה, כולם במחיאות כפיים.

זגוריאוס אהב מוזיקה והייתה לו תשוקה לכלי נגינה, וזה הקסים אותו, בעוד שבבית הספר לא הצליח לקבל חינוך מיוחד, למרות שמאוד רצה. במהלך הכיבוש אסף הסבים כדי להתמודד עם הרעב, וכן עצים שהבטיחו את צרכי האנרגיה והחימום של המשפחה. ממשיכים, אופה! ממשיכים בשמח, כן, וכולם עדיין במחיאות כפיים. אופה, שוקי פז! הנה איריס!

0: שבת שלום לכל המצטרפים, וגם לך מנשה סרנג'י, איזה כיף שאתה פה איתנו.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים, ואנחנו רק התחלנו, מה מחכה לנו? אוח, איזה שירים. ספירוס זגוריאוס מככב היום ברדיו דבש יווני, ואני רוצה להמשיך לספר לכם עליו. אירוע משנה חיים. כשהיה בן 13, במהלך מלחמת העולם השנייה, הוא שיחק עם קבוצת ילדים ברימון שנותר בשטח. הרימון התפוצץ תוך כדי משחק, וספירוס איבד את ידו השמאלית. בסיוע שני רופאים צבאיים גרמנים, הוא נלקח לבית החולים הממלכתי הכללי, שם הוא נשאר לטיפול והחלמה, בעוד שאיבר מלאכותי החליף את זרועו השמאלית. למרות הפציעה הקשה שעלתה לו בקטיעה, הוא החל לשיר. כן, הוא בחר בחיים ובמוזיקה, אז בואו נשמע את השיר הבא. לאט לאט התרגלי, כך הוא שר, ואני כבר מתרגמת. כולם כולם בפול ווליום. את עוזבת אותי עכשיו, כשלמדתי להיות קרוב אלייך, ואני חי רק בשבילך, אני חלק מהלב שלך. לא, לא, אל תוותרי עליי. לא, לא, גם אם את לא אוהבת אותי, תישארי איתי, ואל תאהבי אותי, רק תני לי את הליטופים שלך, ולאט לאט תתרגלי אליי. לא, לא, גם אם את לא אוהבת אותי, נו אז קדימה, תתרגלי. שולחת אלייך באהבה אסתר ג'רסי.

כן, אז כפי שאמרתי, ספירוס אגוראוס בחר בחיים ובמוזיקה. למרות הטרגדיה והמגבלה הפיזית, הוא סירב לוותר. השירה הפכה עבורו למפלט, למקור עוצמה ולדרך להביע את סערת רגשותיו. בואו נשמע את השיר הבא. ביחד עם זואי אגוראוס. שבת שלום אביטה ויסל, רבקה שר, איזה כיף שאתם פה איתנו.

דבש, הכל דבש, ורק דבש, ותמיד תמיד דבש. שוקי פז, איזה כיף שהצטרפת. אוך אוך, איזה שיר אני הולכת להשמיע. לכם כמובן, שרה וחיים. תדליקו את הסיגריה. כן, תדליקי את הסיגריה, ליבי כואב ואת אוהבת את זה. אני רוצה את שתי ידייך ככרי, תני לי להישען על זרועותייך הלילה. תגידי לי כן יקירתי וכולי שלך, אך אך אך אך, תדליקי את הסיגריה, תני לי אש. יש לי לב גדול גדול, תדליקי את הסיגריה, תני לי אש. תני לי נשק אותך, נספק אותך. הלילה יעבור ואני אאבד אותך. הפרידה כשתגיע תכאיב לי. לעולם אל תתני ללילה הזה לזרוח. אך, תדליקי את הסיגריה. יא סוסרה כהן.

שבת שלום, חודש טוב לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. ספירוס זגוראוס בשבילכם ולמענכם. ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אוח, איזה שיר אני הולכת להשמיע. אבי תביסל, תיזהר שלא תתפס.

תחילת הדרך והפריצה, את דרכו המקצועית, דרכו של ספירוס זגוראוס, החל בראשית שנות ה-50 בהופעות במועדונים קטנים בסלוניקי ובאתונה. קולו עמוק, הבוגר והמחוספס בלט מיד בנוף היווני והוכתם בחברת התקליטים RCA ויקטור.

כן, דוקו דוקו, איזה שירים, והשיר הבא אתם בטוח מכירים, לשיר קוראים תפילה. השפתיים שלי אומרות בשבילך תפילה, ועיניי בוכות יומם וליל. יומם וליל הן בוכות, תחזרי אליי לזרועותיי. אכלתי את האדמה וחיפשתי אותך, קורע את הערים, ובכל מקום אני שואל, מי ראה את העיניים שאני אוהב? מי ראה את העיניים? אבל למה סירבת לי? סירבת לי, בת זוגי העבודה. אף אחד לא יודע איפה את, אף אחד לא יודע. איפה אני יכול למצוא אותך, מותק? הנחמה הסודית שלי, אכלתי את האדמה, חיפשתי אותך, קראתי את הערים, ובכל מקום אני שואל, מי ראה את העיניים שאני אוהב? מי? שולחת אלייך דורית כספי.

מנשה סרנג'י כותב, ריקי, כל הכבוד, כל שיר דבש, אבל זה לא אני, זה לא אני, זה ספירוס זגוריאוס, רק הוא. תחילת הדרך והפריצה. את דרכו המקצועית החל בראשית שנות ה-50 בהופעות במועדונים קטנים בסלוניקי ובאתונה. זה כבר סיפרתי, כן, אז נמשיך עם סגנון השירה של זגוריאוס. זגוריאוס ייצג את קולם של מעמד הפועלים, האנשים הפשוטים והכואבים. השירה שלו הייתה נטולת מניירות, קלאסיקה יוונית אמיתית. כאמור, בשנת 1952 הוא החל את הקריירה שלו באתונה בשירת מזמורים, תחילה במחוז פלקה ולאחר מכן עבר לסלוניקי, שם מיד בלט באיכות קולו. דולצ'ה ויטה. ימאס.

יורם, אהבה מתוקה שלי. שבת שלום לכל המצטרפים, שבת שלום למוקי שהצטרף אלינו, יסו מוקי. את השיר הבא, איריס מבקשת להקדיש לכל מאזיני ומאזינות רדיו דבש יווני. מאחר ויש לך נדוניה, אז אני גם אתרגם. אל תתני לי לעוני, אל תתני לעוני לייסר אותך, בובה מתוקה שלי. אני לא אחליף אותך בארמונות או כסף, מאחר ולב הזהב שלך הוא נדוניה, אשכח מעוני בזרועותייך. הארמונות והאושר, בובה מתוקה שלי, הם לא מזיזים אותי, וגם לא כסף. מאחר ולב הזהב שלך הוא נדוניה, אשכח מעוני בזרותייך. כן, וזה הלב, לב הזהב של איריס שמקדישה לכולכם. המון תודה לך איריס.

0: שבת שלום מרים אבו היקרה שהצטרפה וכותבת צהריים טובים לקבוצה הכי נהדרת ברדיו דבש יווני ולריקי שלא תחסר לנו אמן המון המון תודה לך תודה מקרב לב אני אשלח לך את האלתי זכן מה את אומרת מרים אולי את צריכה
1: אופל יצי
0: אוח אופל יצי

יעשו אל עזר אנג'ל, תהנה בבריכה, תעשה חיים עם הילדים. שבת מוארת ויפה. אנחנו ממשיכים בתחילת שנות ה-60. אשתו זוהי החלה ללוות אותו בשירה, ויחד הם יצרו את הדואטים הפופולריים ביותר במוזיקה היוונית. ספירוס לא למד תווים, אבל קולו הטוב הוביל אותו הישר לשירה העממית. זגורר שיתף פעולה עם השמות הגדולים של זמר העם, מרקוס במבקריס, אופוסטולוס קלדרס, יורגו מיצקיס, וסיליס ציצניס, מנוליס חיוטיס וגליס פרפנדיאטיס, סוטיריה בלו, מרילידה, פוליפאנו, קטי גריי. אליה הייתה לו חולשה מסוימת,

ספירוס נכנס לפונדק והתיישב בפינה והזמין זבקיקו. מן הגן הבגלמה הוא הזמין זבקיקו. ברגע שהביא שני משקאות, הוא הלך וישב שוב בעיניו הדומעות. הוא שבר 10 צלחות על הרחבת הריקודים. ברגע ששתה שתי כוסות והסתחרר מאוד, הוא גם שר לנו שיר קטן מלא כאב ותשוקה. השיר שלו דיבר על לב בוגדני ששכח את ספירוס המסכן ועזב רחוק.

שיר אחרון בשמח. זגוראוס מזוהה עם להיטים כמו בחור קשוח מבטניקו, הדליקו סיגריה, תפילה, נער בלריסה, ילדה משוגעת, אני אמות במתיקות אהובתי, דולצ'ה ויטה ששמעתי, תאשים אותי, השיער שלי אפיר, שני הציפורנים, כולכם אותו דבר, הנבד, הבובה, ועוד שירים רבים יפים.

0: איפה אתה תותח, השיר הבא אליך.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני.
0: מנדובלה בשבילך סמי זקן, מנדובלה אהובתי המתוקה, אני מתגעגע אלייך שוב, מאז שאיבדתי אותך אני נמס, אני קורא בשמך בכאב, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומעות אני חוזר לרחובות, אני מנסה למצוא אהבה עבודה, לראות אותך גם אם אמות יקירתי, זה כל מה שנשמתי מבקשת, מאז שאיבדתי אותך אני נמס, אני קורא בשמך בכאב, מנדובלה, מנדובלה. גם לך מוקי מוק.

שבת שלום לצביקה וסטיקות, שמחתי לראות אתכם אתמול, איזה כיף היה. ושנתראה תמיד רק בשמחות, כשהייתי ילד, כך שר זגוראוס, ואני כבר מתרגמת. ספירוס ביצע קונצרטים רבים ביוון ובמדינות זרות שבהן מתגוררים יוונים. אז כשהייתי ילד, לפני שפגשתי את הדמעה, יצרתי אהבה דמיונית, והיא הייתה כל כך תאורה וחיה רק בשבילי, והיא מעולם לא סיפרה לי שקר. אבל לא משנה כמה חיפשתי, לא מצאתי מישהו שדומה לה.

0: φανταστική, με εκείνη τη φανταστική, με εκείνη τη φανταστική.
1: Shabbat shalom לרבקה סער ולכל המאזינים באשר אתם. ספירוס זגוראוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אוח, אוח, איזה שיר יפה, לשיר קוראים מסורים. חרדות, דפיקות לב והתרופות שאני נוטל בגללך בחיים האלה. התקופה שבה מצאתי אותך הייתה אפלה, ואני כמו משוגע, לא יודע לאן אני הולך, או מה לעשות בגללך. מה שסבלתי, אם זה היה לב אחר, הוא לא היה יכול לסבול את זה. כל כך הרבה סמים המחשבה שלי עוצרת, ובלי לרצות את זה אני בוכה בגללך, אני כואב, הלב שלי מבקש אותך, ואני כועס שאני אוהב אותך כל כך. יא סויריס, יא סנה,

0: μαζέψει τόσα φαρμακιά πολλά.
1: שיר יפה, והנה שיר נוסף יפה שאיריס אוהבת, וכולנו נקדיש לה. חטא ישן שלי, חטא ישן שלי, הלילה פגשתי אותך, נזכרתי בעבר וכאב לי ובכיתי, ישבנו ודיברנו בעיניים דומעות על חלומותינו הישנים שלנו שהתפרקו לרסיסים. חטא ישן שלי, הערב חזר, מרירות, צמחות וסבל שעברתי, זה הזכיר לי, ישבנו ודיברנו.

כן, שיר אחרון בשקטים, ברגועים, מהגבוה אל הנמוך, במקור של סטליוס קז'נג'ידיס, הפעם זגוריוס.

הדואט לבמה ולחיים ספירוס וזוהי. בשנת 1960 נשא לאישה את הזמרת זוהי. השניים הקליטו והופיעו יחד עשרות שנים והפכו מאז לאחד הצמדים האהובים והמזוהים ביותר במוזיקה העממית היוונית. בשנת 1957 פגש ספירוס את זוהי מוסכוניסיוטי כשהייתה בת 27. הם התאהבו, אחוריה של זוהי התנגדו נחרצות לנישואים, במידה רבה בגלל נחותו, אובדן ידו השמאלית בגילו הצעיר. האהבה ניצחה, השניים החליטו להימלט יחד כדי להתחתן בניגוד לרצון המשפחה, והתמקמו בשכונת איה ברברה, שם גם עבד ספירוס כצלם ושר במקביל. הם נישאו רשמית ב-1960 וחיו יחד באושר עשרות שנים.

תיקו, אנחנו ממשיכים. ספירוס, שעבד בתחילת הדרך כצלם במקביל לשירה, זיהה את הפוטנציאל בקולה של זוהי, למרות שלא היה לה רקע מוזיקלי קודם לפני כן, ושילב אותה כזמרת ליווי בדואטים, בהקלטות ובמועדונים, כדי לגרום לה להרגיש בנוח, למרות חוסר העניין שלה במוזיקה ובשירה באותה תקופה. ובכל זאת, זגוריאוס הוכיח את עצמו כבעל תובנות, שכן קולה של זוהי היה ייחודי, וליווה את קולו באין ספור שירים שהפכו ללהיטים גדולים. השניים הפכו לאחד הצמדים האהובים והמזוהים ביותר במוזיקה היוונית העממית.

רגע, רגע, רגע, גם לשיר הזה יש לי תרגום. את הסקי עם אחרת ואת תפקי, כן, את מי הוא מנסה להרגיז? אני אתעסק עם מישהי אחרת ואת תפקי, מאחר ואת צוחקת עליי. אני אתן לך אחד, אני אתן לך שניים, יחד לא נבנה כפר. לא נבנה כפר זה ביטוי יווני עממי שמשמעותו לא נוכל להתקיים ביחד. לא אכפת לי, מאחר ואת לא נאמנה, ומראה שאת לא אוהבת אותי, בסוף את תרדפי אחריי. אם לא תשני את הטקטיקה שלך, אישה שקרנית והפכפכה, בלי הרבה דיבורים, אני אתעסק עם אישה אחרת, ואת תפקי.

לספירוס וזוי זגוראוס היה בן בשם יורגו שנפטר ב-2009 מסרטן ונכד שנקרא על שם סבו ספירוס זגוראוס.

ברוך על הבוזוקי. יא סורי צפני, איזה כיף לראות אותך.

0: בר בייני, איפה אתה בחורף?
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזיקה, הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
0: כן, אני רוצה לספר לכם משהו, ואני בטוחה שאתם לא מכירים את הסיפור הזה. הידעתם שהיה סכסוך בין ספירוס אגוראוס למנוליס אגלופולוס, והוא הגיע לסיאו באוגוסט 1962 באירוע אלים ומתוקשר שכלל יריות ואישום בניסיונות רצח. סכסוכים בין זמרי פולק באותה תקופה היו תופעה שכיחה במועדוני בוזוקי ומרכזי בידור. הסיפור החל כשהשניים הופיעו יחד עם הזמרת מריאנה קלימטיאנו במועדון הלילה מנדובלה שבאתונה. הסכסוך התלקח כשהזמרת מחאה כפיים והמתירה מחמאה תמימה לזגוראוס על שירתו. האגו של אגלופולוס נפגע קשות והוא פתח בצעקות וכללות, שלף אקדח שאותו החזיק ללא רישיון והחל לירות באוויר בתוך המועדון. לאחר שהנוכחים נרגעו, נסעו השניים יחד עם קלמטיאנו ואימה ברכבו של זגוראוס לכיוון ביתם. זה היה לפנות בוקר. כשהגיעו לביתו של אגלופולוס בשכונת איה ורברה, ירד אגלופולוס מהרכב וחל לירות ישירות לעבר מכוניתו של זגוראוס. זגוראוס לחץ על הגז ונמלט במהירות מהמקום ללא פגע. בעוד אגלופולוס חיפש מקלט בבית חברו, שם נעצר לאחר זמן קצר על ידי המשטרה באשמת ניסיון רצח, שימוש בלתי חוקי בנשק ונשיאת נשק. יומיים לאחר מכן, בפני התובע טען אגלופולוס שירה בשביל הכיף. הקצין במשפט ענה לו בנימה מענישה ומעט מזלזלת. דברים כאלה היו קורים ביניכם הצוענים, אבל כאן, כפי שאתה רואה, אנחנו לא צוענים. הרים בפנדלי,

לדעתי שירים אחד אחד, אבל בשביל השירים האלו צריך לאהוב מאוד מאוד יוונית, לא כל אחד מתחבר לסוג הזה של המוזיקה.

המועדון המשפחתי אדלמגן כמעט עד שנות חייו האחרונות המשיך ספירוס בפעילותו האומנותית באגילאו הטיקיס, שם התגורר והקים מתחת לביתו את מועדון הלייקו המפורסם אדלמגן. המועדון הפך לבית חם לחובבי המוזיקה האסלית והיה עסק משפחתי פעיל שעבר במשך בהמשך גם לדור ההמשך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אבי תביסל, תן לי שני ציפורנים, ואני רוצה לשלוח לך ים של ציפורנים לראשך. תעשה חיים, תבלה. תן לי שני ציפורנים, כשעמות תגברו אותי בפינה בודדה ליד הבוזוקי שלי שינחם אותי. אני לא רוצה שמישהו יבוא להדליק נר בשבילי, וגם מי שאוהב יפקה עליי. תן לי את שני צמחי קנאביס שיטילו את צילם, כשהרוח נושבת שיקררו אותי במתיקות. תן לי שני צמחי קנאביס כדי ליצור קנאביס, שחברינו יוכלו לבוא והבנות שלנו יוכלו להתמסטל.

נמן, איזה שירים, איזה זה בקי קו. שנה בפריה, שיר הבא. וכולם כולם בפול ווליום.

איפה אתה שמעון דדון? שירים כמו שאתה אוהב. מי אתה ומאיפה אתה, שואל זגוראוס?

0: που βλέπω, μήπως είσαι από το Βόλο.
1: רבקה שר, השיר הבא אלייך. המלאך הזקן, כך שר זגוריאוס. הלילה, המלאך הזקן שוב מאוהר, על מה הוא מרהר ונאנח? איזה כאב מסתתר בלב, שבור לחלוטין, בצעירותו היה מאוהב, ובוקר אחד הפליג, ושנים חלפו עד שחזר. כשהגיע בוקר אחד אמרו לו, שהמוות לקח אותה עם שחר, ומאז לבדו, המלאך לבן השיער, עבר את השנים באומללות, וגורר את צעדיו בכבדות, נשען על מקל.
2: Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που με περιβάλλατε με τη μεγάλη σας αγάπη. Ένα ευχαριστώ με το στόμα είναι λίγο. Θα μου δώσετε την ευκαιρία να σας το πω τραγουδιστά. Όμως προηγουμένως θα παρακαλέσω όλους τους σεβαστούς φίλους να μου προσφέρουν 3 λεπτά ησυχίας. Αφού εσείς ησυχάσετε, εγώ θα σας αλλάξω την ατμόσφαιρα της βραδιάς μας με κάτι ξεχωριστό. Θα τραγουδήσω για εσάς ένα μεγάλο τραγούδι του παρελθόντος που είναι ξεχωριστού περιεχομένου. Το τραγουδάω όμως και με ένα ξεχωριστό τρόπο, γι' αυτό επαναλαμβάνω, αξίζει τον κόπο της προσοχής μας να απολαύσουμε όλοι μαζί μια ξεχωριστή ερμηνεία, αλλά και ένα ξεχωριστό περιεχόμενο.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. אורי צפני כותב, שבת שלום למורה לבוזוקי שלי, האלוף צודיק וילקר. מאחל לך בריאות ואושר, גם איתנו פה ברדיו דבשי, ואני בשבילך, צודיק וילקר. השופטים וחבר המושבעים. עם הרבה הרבה בוזוקי, ואני רוצה גם לתרגם. השופטים וחברי המושבעים יפקו עליי, וכולם ישחררו אותי מעונשי הכבד. כאשר אתנצל יום אחד מול בית המשפט, הקהל יזנק בפחי, מהנאשם ההפוך למאשים, אתה תורשה ואני אשתחרר. אז החברה תאמין שלא הייתי אשם, קורבנות של כפילות ושקר, מנאשם ההפוך למאשים. ולי נגמר הכל.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום ליהודה גוזלין, כיף לראות אותך. ואבית אביסל, סוף סוף יצא מהאירוע והוא איתנו פה בשידור. אז את השיר הבא, אבי, כולנו מקדישים לך, בחור קשוח מבוטניקוס. כן, הכי הכי כבד, אני בטוחה כמו שאתה אוהב. בחור קשוח מבוטניקוס אומר מה שהוא רוצה בלי לחשוש. במקומות בילוי וברים ובמקומות של רבטיקו הוא שובר כוסות, הוא רוצה בחורה ברונטית, וכשהוא שיקור הוא רוצה בלונדינית. הוא קשה ותמיד כועס, בבוטניקוס הוא הכי קשוח והחבר'ה האחרים מפחדים ממנו, כי הוא עשה את זה. הוא שבר כוסות, הוא רצה בחורה ברונטית, וכשהוא שיקור הוא רוצה בלונדינית. אוך על האוך,

בשנים האחרונות לחייו, זגוראוס התמודד עם בעיות בריאותיות רבות ועם מחלת פרקינסון שהטרידה אותו. מצבו הבריאותי הידרדר מאז 2009 כשאיבד את בנו שנפטר בגיל 49 מסרטן. הכנסתו של זגוראוס הייתה הפנסיה שלו ושכר הדירה מהמועדון שניהל.

Och, och, Iris. הבגלרי השחור שלי, כן, כמובן מוקדש לך איריס, שיר שאת אוהבת. אבל אני קודם כל אסביר, יש את הקומבולוי ויש את הבגלרי. הבגלירי והקומבולוי הם שני צעצועים של אצבעות מסורתיים שמקורם בתרבות היוונית, המשמשים בעיקר להפגת מתחים, ריכוז ומיומנות. ההבדל המרכזי ביניהם טמון במבנה שלהם ובאופן השימוש. הקומבולוי הוא מחרוזת ארוכה יותר המחוברת למעגל סגור, ואילו הבגלרי הוא חוט קצר עם חרוז אחד או יותר בכל קצה. אז אני רוצה גם לתרגם. חמישה או שישה נבלים ערבו לי כדי לקחת מידי את הבגלרי השחור שלי, אבל הם נפלו בפח כי הבגלרי לא היה אצלי. הם התקהלו סביבי, החבר'ה הקשוחים, כדי לקחת את הבגלרי שלי, אבל הם נפלו בפח כי צמיד החרוזים לא היה עליי. מזל שהערכתי באוויר את המזימה המפוקפקת שלהם, והסתרתי את הבגלרי אצלי בבית, וכך הם נפלו בפח. הבגלרי לא היה עליי. יסו איריס.

כפי שסיפרתי לכם, הכנסתו של זגוריוס הייתה הפנסיה שלו ושכר הדירה מהמועדון שניהל. מחלתו הגבילה אותו והוא נאלץ להיות מרותק לביתו, בעודו סובל מסחרחורת עזה תחופה. בהדרגה לא היה מסוגל לקום ונעזר בנערה שטיפלה בו. הוא שמר על צלילות דעתו עד סוף חייו. קרא עיתונים וצפה בדיווחי חדשות בערוצי טלוויזיה. זוהי חיה לצידו במשך 55 שנים. אישה וקולגה נאמנה, אם וסבתא מסורה לבנה היחיד.

פירו זגוריאוס הלך לעולמו ב-20 לאוקטובר 2014 בגיל 86 והותיר אחריו מורשת מוזיקלית מפוארת. אשתו זוהי הלכה לעולמה ב-19 לאפריל 2015, מספר חודשים לאחר עזיבתו של ספירוס. בגיל 85 היא נקברה בבית הקברות השלישי של אתונה לצידו של בעלה פירוס זגוריאוס. לאן הלכת ידידי? כך שואל זגוריאוס.

אבית אביסל כותב, את לא מבינה מה את עושה לי היום. כל שיר היסטוריה, כל שיר צמרמורת. עזבתי את האירוע כדי לא להפסיד הרבה מהשידור. בשבילי זה כמו אהבה ראשונה. כשנחתתי באתונה בתחילת שנות ה-70, ההופעה הראשונה שראיתי הייתה שלו עם פרפניאדיס במועדון בפלירו. זה נקרא מועדון עם החביות. בכל המועדון היו חביות יין שהיו מוזגים לקנקני מתכת.

תה הכלא מעדדים, כך שר זגוראוס, אם את אימא ואת סובלת, בואי לראות אותי יום אחד, בואי, לפני שישפטו אותי, תפקי כדי שישחררו אותי.

כן, איריס כותבת, התוכנית שלך היא יוונית אמיתית למכורים בלבד, אכן, אני מכורה, אין על השירים האלו. בבקשה שב ושתה את זה, כך מבקש זקוריוס.

0: Δε με σιγώνεις, αχαρέ, πίσω μπαμπέσι πίσω.
1: איזה טיפוס היה ספירוס. איש עבודה עמוק וצנוע, זגוראוס תואר כאדם סווה, איש שראה הכל ולא חיפש רדיפת בצע או גינוני כבוד. הוא התאפיין בחוכמת חיים עממית, יושר פנימי וחיבור עמוק ואותנטי לאנשי מעמד הפועלים. חבר נאמן וקולגיאלי, שפירושו יחס מכבד, חברי ומקצועי בין עמיתים למקצוע. למרות התחרויות בעולם המוזיקה, הוא זכה להערכה רבה מעמיתיו כמו גרגוריס וטיקוציס, טליוס קז'נג'ידיס, על חברותו הנאמנה ויושרתו. חוסן נפשי יוצא דופן, למרות הטרגדיה הקשה שחווה בילדותו והמגבלה הפיזית, הוא מעולם לא נתן לכך לעצור אותו או להפוך אותו למריר. הוא הקרין עוצמה, שמחת חיים והומור עצמי. אבי תביסל כותב, אין תחנה כזו בעולם ואין שדרנית עם לב כמו שלך. המון המון תודה לך, שיר הבא. אין לך.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: נהנה, זה המקום, רדיו דבש יווני, מנשה סהרנג'י, השיר בא אליך, את סבלנית בצורה לא הוגנת יקירה, כך שר זגוריאוס, את סבלנית בצורה לא הוגנת יקירה, ואת מבזבזת את זמנך, כל עוד יש יין, את לא תתפסי אותי בתור פרייר, אם העינות לא ייגמרו, ואם לא אסדר את זה, לא תכבידי עליי, תודה, תחזרי מותק, תחזרי, שבי יקירה, שתי אותם, ותראי איך את מרגישה, ותראי לאן החג'ר שלך, התנפץ לרסיסים, החג'ר זה סכין ממקור ערבי. ואם העינות לא ייגמרו, ואם לא אסדר את זה, לא תכבידי עליי, תודה, תחזרי מותק, תחזרי. בפול ווליום אמרתי,

אז איזה טיפוס היה ספירוס? אמרנו שהיה איש עבודה, עמוק וצנוע, חבר נאמן, חוסן נפשי יוצא דופן, ומבט מלא עומק וכאב. חבריו ועיתונאים שראינו אותו סיפרו שלצד החום וההומור, בעיניו תמיד נשאר מבט עמוק של אדם שחווה את מחווי החיים מקרוב, מה שהעניק לשירה שלו את האמינות. והנשמה הגדולה, באחד מהרעיונות אמר, אני ממש אוהב לשיר, כל חיי סובבים סביב זה. ובדרכים שאני הולך, אני שורק כשאני לא שר, ואתם יודעים מה? אם יגיע הזמן ולא אוכל עוד לשיר את השירים כמו שצריך, אלך למועדונים ואומר להם, כמה אתם רוצים שאשיר לכם שני שירים? אוח, איזה קצב.

מי אוהב את השיר שאני הולכת להשמיע שיצביע? כבר שמעתם ככה את הטיפה? אני בטוחה שזה הספיק למי שאוהב. אז הנה עוד טיפה. כן, שיר עם הרבה ביצועים, ילדה משוגעת, זה גוראוס. נולדת להרס ובאת להרוס חיים, לא חשבת מה את הולכת לעשות, דקרת אותי, משוגעת, תרגי אותי, ועכשיו ילדה משוגעת את צוחקת, אבל עמוק בפנים את בוכה ואת אוהבת אותי, שתינו שתי כוסות מכוס, שתינו שנינו מכוס אחת, ועכשיו עשית בלגן, שנטשת אותי בלי סיבה, וביישת אותי בפני כל החבר'ה, הפכת את ליבי לסמרטוט כשעזבת אותי באכזריות לילה אחד. בניתי לך ארמון מכוכבים, אבל שתי ידייך הרסו אותו, ילדה משוגעת, ועכשיו ילדה משוגעת. את צוחקת, אבל עמוק בפנים את בוכה ואת אוהבת אותי. מוקדש לכל מי שאוהב את השיר היפה הזה. Pa-pa-pam.

0: Πάμε, Ιουβάλ!
1: Ουρέλη, μου έχεις κάνει την καρδιά.

אין כמו לעבוד ולרקוד, נכון יובל? אני כל הזמן משדרת ומתנועת, אי אפשר שלא לרקוד. וזה בשבילך, עיניי השחורות, כך שר זגוריאוס. בשבילך שרה כהן. ואיפה את שולה מזרחי?

0: רדיוס באס נאמבר 1.
1: כן, לא נשאר הרבה, אוטוטו לפני סיום. מנגס אחד מקוקיניו.

איריס שאל כותבת, ריקי, תודה על שידור מושלם, מוזיקה משובחת, פשוט עונג צרוף. שבת שלום לך, ליורם ולכל המאזינים. ואבי תביסל מוסיף, את אומרת לא נשאר הרבה זמן, אפשר לשמוע אותו בלי סוף, אתה כל כך צודק. אני תמיד מקצצת כשאין ברירה, מסירה קצת שירים, מקסימום שבוע הבא. את השיר הבא אני רוצה לתרגם, הם פגשו את אירוס, חמישה או שישה מסטולים מחשיש פגשו את אירוס אל האהבה, כדי לשאול אותו איך הנבלים מגיעים לאדס, אדס אל השאול. אמור לנו יקירי, האם שמח בחושך השחור, האם לרשעים יש חשיש, האם פרחים יש להם בשאול, ספר לנו, יש להם בוזוקי ובגלמה והם עושים מסיבות? האם יש להם טברנות? האם יש להם צריפים? כאילו טקה? כשהם הולכים ומשתקרים, תגיד לנו, האם יש להם בחורות לוטות ואוהבים נרגילות כדי לעשן טריסר, טריסר מהן?

Έχουν χασίσει, έχουν ελουλά οι βλάμιδες στον Άδη.

תודה ושבת מבורכת למרים אבו שכותבת, ריקי יקרה, היה שידור מהמם, ממש תענוג, שתהיה לך שבת שלום ובריאות ליורם ולמאזינים, שבת מבורכת, אז שוב המון המון תודה לך. שבת שלום לירון חובש, אפילו שזה לקראת הסוף, אני שמחה שאתה פה איתנו, שולחת אליך את השיר הבא, הלכתי לראות את חבר שלי,

כן, לסיכום, ספירוס אגוריאוס הוכיח לנו שגם מתוך שבר גדול אפשר לצמוח ולמלא אולמות בנשמה יתרה. הקול שלו ימשיך להדהד בטברנות, ברדיו ובלבבות של כולנו עוד שנים רבות. תודה שהייתם איתי, תמשיכו לאהוב ולהקשיב למוזיקה טובה. יסו! שיר אחד לפני סיום. את השיר הזה אני שולחת למשפחת דדון היקרה, שימון, טלי, נמרוד, נינה והבנות היפות, ואליך סמי זקן, בתקווה שאתה בהזנה, ואתם יודעים מה, כל מי שאוהב את השיר הזה,

כן, הוא ממשיך וכותב, אין כמעט תחנות שמשדרות שירים שלו, ובטח לא שידור שלם, ולא רק שירים, את כל מהלך חייו שלא היו פשוטים לגמרי. אמנם החמצתי חלק מהשידור, אך ללא ספק, אני אשלים בזכותך. אברך את כולם בשבת שלום וחודש טוב, החלמה מהירה ליורם ולך ריקי. פשוט אין לי מילים, אלא שהקדוש ברוך הוא ישמח אותך, כמו ששימחת אותי היום. המון המון תודה, והמון המון תודה. תודה לכולכם שהזנתם לי, שהייתם איתי. שתהיה לכם שבת מבורכת, חודש טוב. שיר אחרון, ספירוס זגוריאוס, מקווה שנהנתם.

0: כן, ומי שרוצה אחרי השידור, שידור שכולו פנוס גבלס, אתם בטוח תהנו.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.

ברוכים הבאים לרדיו דבש יווני, המקום הנכון בשבילכם. היום נצלול לסיפורה מעורר ההשראה של אישה שהפכה לסמל של שיק, טיפוח ועוצמה, מרי לידה. מרי לידה, אחד הקולות הבולטים והמשפיעים ביותר של שירת העם היוונית, הלכה לעולמה בשבוע שעבר, 22 ליולי 2026. והותירה אחריה מאות הקלטות בדיסקוגרפיה, הופעות, בסרטים וקריירה אומנותית, שזוהתה עם תור הזהב של מנוליס חיוטיס.

עידה לא הייתה רק זמרת גדולה של דורה, היא הייתה אחת הדמויות שתרמו באופן מכריע לשינוי תדמיתן של נשים על הבמה הפופולרית. עם קול ייחודי, מזג עז, תנועה תיאטרלית ונוכחות שקשה לפספס, היא ביצעה יותר מ-1200 שירים, היא שיתפה פעולה עם מלחינים ופזמונים מובילים, הופיעה בסרטים מתור הזהב של הקולנוע היווני, ויצרה יחד עם אנוליס חיוטיס את אחד הזוגות האומנים המפורסמים ביותר במדינה. אז תצרפו אליי למסע בעקבות המורשת והחותם הבלתי נשכח שמרי הותירה אחריה עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ובזמן שישאר תהנו גם משירי זה בקיקו כמו שאתם אוהבים. אז שתהיה לכולנו הזנה מענה.

שבת שלום מנשה סרנג'י. ומי שפתח צ'אט קולי בקבוצה שלנו בוואטסאפ, בבקשה לסגור מיד כי הוא ממש מפריע.

אז כן, ברום קנסקי, בבקשה לסגור את הצ'אט שפתחת, הוא מפריע לנו. שבת שלום אבי תביסל, בהזנה, איזה כיף. אני כבר מתחילה עם מרי לידה. אז כן, אם כבר אני אומרת לכם מרי לידה ואתם לא מבינים מדוע, למה כותבים לינדה ושומעים לידה? זהו חוק דקדוקי בסיסי וחשוב ביוונית, ואני הסברתי לכם פעמים רבות ששילוב של האות נון ביחד עם האות תת מייצר צליל של דלת, כך שבדיבור הוגים את השילוב הזה כצליל דלת. השם נכתב לינדה, אך בדיבור הוגים לידה. ואני רוצה לתרגם לכם גם את השיר הראשון, אהבות העבר שלי. אהבות העבר שלי, חלומות שמחקת עם חלוף הזמן, השארת את זיכרון הכאב בליבי. אהבות העבר שלי, חלומות שמחקת, למען שתי העיניים ולשתי השפתיים, פעם אחת נשארתי ערה כל הלילה, הרגשתי צמרמורת עד לעלי ליבי, כאילו נשקת אותם בפעם הראשונה. למען שתי העיניים ולשתי השפתיים, נשארתי ערה כל הלילה.

כן, ברם קנסקי, בבקשה, אנא ממך, תסגור את הצ'אט שפתחת בקבוצה שלנו בוואטסאפ, זה מאוד מאוד מפריע. ממשיכים עם מרי לידה, יא חביבי. שבת שלום דוד ירין ושמחה שהצטרפו.

Yala, yala. אוח יא חביבי, שבת שלום לברם קנסקי, תודה שסגרת את הצ'אט שהפריע והציק, ודוד ירין יכול לחזור. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי תביסל, מרגריטה מרגרו, מרי לידה. שבת שלום יובל וכרמלה פנחסי, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, אתם במקום הנכון, ואני רוצה גם לתרגם. מרגריטה, מרגרו, יונה קטנה בשמיים, אני מסתכל על השמיים דרך שתי עינייך, אני רואה את הדרור ואת הכוכב, אמך משוגעת, קולטת אותך כמו נזירה, כאילו אני רוצה להיכנס לחדרך, את זורקת לי חבל משי, והלילה רואה אותנו נעולים, הכוכבים והשחר רואים אותנו, מרגריטה מרגרו, סירה קטנה במפרץ הסרוני, מפרץ הסרוני שלי, תני לי את הגלים שלך, תני לי את הרוח, תני לי את הים.

שמה האמיתי של מרי לידה היה מרי דימיטרופולו, והיא נולדה ב-9 לנובמבר 1935 במקור מפירגוס, אילאס, מרי לידה. אני רוצה להתרחק ממך, כך היא שרה.

0: שבת שלום ליום טוב צקירי שהצטרף אלינו. איפה את מרים אבו? אתי ומשה סעיד. ואסתר ג'רסי כותבת, שלום, שבת שלום ריקי השדרנית בהי הידיעה, בריאות ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת מבורכת אישה יקרה. ואנחנו עם סירה לחוף, מרי לידה, מככבת היום ברדיו דבש יווני, שידור מחווה לזכרה של מרי לידה.
1: Pende, pende, deca, deca, deca, ane, veno, tascala.
0: 5, 5, 10, 10, אני מטפס במדרגות בשביל שתי עינייך, למען שתי השריפות, שכאשר הן מסתכלות עליי, אני מרגיש כאילו דוקרים אותי. סירה על החוף, סירה על החוף, עציצי אקינטון ובזיליקום. 5, 5, 10, 10, אני אתן לך נשיקות, וכששקר אותך ושתה אותך, ארדים אותך במטרה מתוקה, סירה קטנה על החוף.

הרבה מהשירים השמחים שלה בטוח אתם מכירים. אתה הסיבה שאני סובלת, כך שרה מרי לידה. אתה הסיבה שאני סובלת, למה השארת אותי אומללה? למה אתה גורם לי לסבול כל כך הרבה? היזהר, כי אני עלולה להרוג אותך. אני לא יכולה לסבול לראות אותך עם אחרות. למה אתה גורם לי לסבול כל כך הרבה? היזהר, כי אני עלולה להרוג אותך. תפסיק להציק לי עכשיו.

0: μπορεί να σε σκοτώσω. Λέγατε πάντα σε βλέπω μάλες να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να μπορώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Πάψε πλούν να με τυραννάς.
1: Έτσι ωφή. ילדותה לא הייתה קלה, משפחתה נאלצה לעבור לקולונוס, אתונה, כשהייתה בת שנתיים וחצי, כאשר אביה התמודד עם בעיה בריאותית חמורה ונאלץ להתאשפז. השירה נכנסה לחייה מילדותה בגיל 7 לערך, כששמעה ברדיו שהבמאי המשורר והשחקן אורסטיס לסקוס, אני מקווה שאמרתי נכון, מחפש כישרונות חדשים בקולנוע, בקולנוע אק, אל קזר. היא הצליחה לשכנע את הוריה לתת לה לנסות את מזלה והופיעה מול מאות צופים מבלי שלמדה קודם לכן שיעורי מוזיקה. קולה וניחוחותה הרשימו את אורסטיס לסקוס, שנחשב לאיש שנתן לה את שם הבמה ושבו נודעה ברחבי יוון מרי לידה. כבר למחרת היא החלה לעבוד באופן מקצועי ותרמה כלכלית למשפחתה. מרי לידה ביחד עם מנוליס חיוטיס

מרי לידה הופיע במופעי וריאטי, תיאטרות, מועדונים ידועים של התקופה. מרי הקטנה עבדה בסביבה תובנית בגיל שבו רוב הילדים עדיין היו בבית הספר. ניסיון זה עזר לה לרכוש ביטחון בימתי, משמעת ומקצועיות מגיל צעיר.

כבית הלהבה, השיר שבטוח אתם מכירים, שולחת אלייך שרה יקרה, באהבה מבעלי חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, ואתרגם לך. איזו אש הדלקת בי, איזו אש היא שרפה את ליבי המסכן, כבה, לך, כבה לך את הלהבה שיש בי, אני הולכת למות, אני לא יכולה לסבול את זה, אמא שלי, אמא שלי, אמא שלי, אני הולכת למות, אני לא יכולה לסבול את זה, אמא, אמא, אמא, כבה, כבה את הלהבה שיש בי, כמו רופא, אני מחכה לך יום וליל, כמו רופא, אני מצפה שתרפא אותי, כבה את הלהבה שיש בי, אני הולכת למות, אני לא יכולה לסבול יותר. מרי לידה.

איזה יופי. שבת שלום ממרים אבו שכותבת צהריים טובים לקבוצה הכי נהדרת ברדיו דבש יווני ולריקי שמנעימה לנו את ימי שישי בכיף. תודה שאת פה איתנו. את השיר הבא אני שולחת אלייך. מרי לידה רוצה להנמיך את הערים, היא לא מבינה שהיא מזיזה הערים.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, והיום שידור מיוחד, שידור מחווה לזכרה של מרי לידה. ושוב עם אנוליס חיוטיס, בפתאומיות, כן, כך בפתאומיות, אליך מנשה סרנג'י.

בגיל 11, מרי פגשה את מנוליס חיוטיס, והם יצרו את אחד מזוגות האומנים הפופולריים ביותר של שנות ה-60. היכרותה עם מנוליס הייתה מכרעת עבור הקריירה שלה וחייה האישיים. פגישתם הראשונה התקיימה כשהייתה עדיין ילדה, בגיל 11 בלבד, במקום אליו הלכה להתאמן עם התזמורת. מנוליס כבר היה מוזיקאי, מלחין, וירטואוז, בוזוקי, מוכשר ביותר. מרי לידה תיארה פעמים רבות את ההרצה שחשה כשראתה אותו לראשונה. בעיניה הוא לא היה רק אומן חשוב, אלא גם אדם מרשים שבו התאהבה כמעט מיד. מכיוון שאתה רוצה את זה, כך שרה מרי לידה. איפה את ירישל? מכיוון שאתה רוצה את זה, אתה כבר לא רוצה את החיבוק שלי, שכחת את הלטופים שלי, את הנשיקות שלי, אני מנשקת אותך במתיקות ואתה דוחף אותי, אתה כבר לא רוצה אותי, לכן אתה דוחף אותי. מכיוון שאתה רוצה את זה הלילה, בלב כבד ובצער רב, אהובי אני נפרדת, מכיוון שעכשיו אתה כבר לא רוצה אותי. מה גרם לך להשתנות? לפתע כך לזרוק אותי, הייתי בסדר לצדך, עכשיו אתה מסתכל עליי כמו על האויב שלך.

כן, מרי לידה, רוצה להרים כוסית, כוסית אחרונה, אבל אצלנו ברדיו דבש שבני רק התחלנו. אז קדימה, כולם להרים כוסית לחיים, לחיים טובים, לבריאות, לפרנסה טובה ולים של שמחה.

אני רוצה ללכת יחד לפונדק, שם נהגנו לשתות והלילה נשתה אותה, כדי לזכור בפעם האחרונה, מכיוון שאתה רוצה שניפרד, אז אהובי, עזוב. אני אעזוב שמחה מהיין והנשיקות השיקורות, ולעולם לא נתראה שוב.

שיתוף הפעולה של מרי לידה ומנוליס חיוטיס לא התחיל מיד כקשר רומנטי. בהדרגה, מרי לידה החלה לבצע את שיריו, והשניים הבינו שיש ביניהם כימיה מוזיקלית נדירה. קולה, בהיר וגמיש, יכול היה לעקוב אחר הקווים המלודיים, המהירים והמקצבים הייחודיים של חיוטיס. הוא לעומת זאת מצא מבצע שיכול להביא לבמה את האנרגיה, את המימד המודרני של המוזיקה שלו. מרי לידה ומנוליס חיוטיס לא הגבילו את עצמם לגבולות מסורתיים של שירת הפולק והרבטיקו. הם שילבו אלמנטים ממבו, סמבה, מוזיקה לטינית, ג'אז ושירה קלה, בדיוק כמו שכתב אבית אביסל. בדרך זו הם הגיעו לקהל רחב יותר והביאו את הבוזוקי למקומות שבהם הוא לא היה נגיש בקלות עד אז. אני בטוחה שגם את השיר הזה אתם מכירים. פעמים רבות קוראים לשיר, פעמים רבות אתה אומר לי שתעזוב, פצעים רבים אתה פותח בליבי, פעמים רבות אתה רודף אותי ופוגע בי ופוגע בי, לאן אתה רוצה, לאן אתה הולך ורוצה לעזוב אותי, לילה אחד תחזור אליי, לילה אחד עם כאב בלב, לב קשה, למה אתה מתכחש אליי, יגיע היום ותפכה ותוכה, לאן שלא תלך תחזור, אבל בליבי תמצא מישהי אחרת. מרי לידה ביחד עם מנוליס חיוטיס.

כן, עם השיר הבא שאני הולכת להשמיע. מרי לידה זכתה בפסטיבל ב-1961. ואספר לכם על זה בהמשך.

לשיר קוראים החטיפה, אקח סירה קטנה אימה, לגלטס, התחתונה ולאתונה, אגיע יקירתי בנסיעה לדרום, וכאשר יגיע ערב, אכנס לגינתך, לגזום את הורדים, לגזום את כוכבי השמיים והשחר, אשים פרחים ונשיקות בסירה אימי, שני שכפים עפים יקירתי, עפים לצפון, ואז קרטים תופיע, כחולה ובלונדינית, הים בעיניה, שמיים בזרועותיה, שמש בשערה, אגון את הסירה אימי מול מערה, אכיל אותך בליטופים יקירתי, סרטנים ונשיקות.

0: שבת שלום לסמי ורותי זקן שעושים חיים בים. סמי כותב לי, שבת שלום, אני בהזנה בים. היום לא יכול להיות בצ'אט, סליחה, ושבת שלום. סולחים לכם, תהנו כמה שרק אפשר.
1: שרק כאן ברדיו דבש.
0: אבל סמי, לא לשכוח, בפול ווליום. הורדתי הילוך. מרי ומנוליס חיוטיס הופיעו בתיאטרות, במרכזים חברתיים ובהפקות קולנוע, תוך כדי הקלטת אלבומים חדשים ללא הרף. לוח הזמנים שלהם היה מתיש. במהלך היום הם הקליטו, אחר הצהריים הם הופיעו בהצגות תיאטרון, ובערב הם שרו במועדוני לילה. הפעם מרי לידה ביחד עם דוסיס פוטיס, החורף הגיע, כך הם שרים.

זו הייתה הקלטה הראשונה שלה, של מרי לידה, חורף הגיע. הקלטה ראשונה בדיסקוגרפיה ב-1953, כשהייתה בת 18, עם מילים ולחן של קוסטס קפלניס. החורף הגיע ואנו לא ביחד, ואהבתנו הגדולה כבר לא חיה. האגדה שלנו מתה, ומי יחמם את ליבי עכשיו?

שיר יפה שאתם בטוח מכירים. המוזיקה נכתבה ב-1958 על ידי מיקיס תיאודורקיס בפריז לסרטו של מייקל פאוול, ירח דבש, ונודעה כשיר ביוון תחת השם אם אתה זוכר את חלומי.

השיר הזה לראשונה בוצע על ידי ג'ובנה. אתה בזרועותיי, והלילה אני ישנה כמו כוכב, לא נותרה תקווה בעולם. עכשיו כשהלילה רקם את גופך בנשיקות, הוא השאיר אותי לבד במדבר. אם אתה זוכר את החלום שלי, אני מחכה שתבוא, עם שיר רחוב, בוא חלומי, בקיץ כשהכוכב זורח ומתלבש באור.

איזה יופי. לוח הזמנים של מרי לידה ומנולי סחיוטיס היה מתיש. במהלך היום הם הקליטו, אחר צהריים הופיעו בהצגות תיאטרון ובערב הם שרו במועדוני לילה. היא נסעה ושרה ברחבי יוון וגם במקומות בחול עם אלמנט יווני חזק כמו מצרים וקונסטנטינופול בין השנים 1964 ל-67. היא עבדה בארצות הברית עם מנולי סחיוטיס וזכתה להצלחה רבה עם הופעות בניו יורק, בשיקגו, בעוד שנאמר שהיא שרה בבית הלבן לכבוד הנשיא לינדון ג'ונסון. מרי לידה לזכרה.

זי רבקה סער, קלו סבתו. אוח, איזה שיר, אתם בטוח מכירים. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרי לידה ומנוליס חיוטיס. הם נישאו בשנת 1958. נישואיהם היו מלאי תשוקה, יצירתיות, אך גם רצופים במתחים. אישיותם החזקה, לחצים מקצועיים, קנאה ונסיעותיהם המתמידות גרמו לעתים קרובות לסכסוכים. הם התגרשו בשנת 1967. ואנחנו עם הבחור הצעיר, ואני רוצה גם לתרגם לכם. העננים וחברים בוכים, בחור צעיר בעבודה בבית, בחור צעיר. דיברת והשכונה שלנו התמלה בציפורים. הושטת ידך וחתכת את הירח. איך המוות חתך אותך כמו פרח. לילה אחד, עגלים וחבריך בוכים, בחור צעיר במשוטים במסיבה, בחור צעיר. הבנות רקמו לך בסתר, הן רקמו חלומות, השמש, הירח, הן רקמו את אהבתן, הן שמו עליה מפרסים. המלאכים בוכים, בחור צעיר, אמך עטפה את עצמה בשחור, חבריך היו עטופים בעננים, בסערה, הנמל היה שומם, הים היה שומם, והשמש עמדה סקופה ולא זזה עוד. שיר עצוב, כן, הצעיר.

יעשו דורית כספי, את השיר הבא אני שולחת אלייך, מרגריטה מיופולה, אבל לא לפני שנברך את איריס שאל, שהצטרפה אלינו, איזה כיף, מרי לידה.

0: 안녕하세요, 피.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: את השיר הבא אני שולחת אלייך, רבקה שר. אני לא רוצה שתחזור יותר, שיר שלבטח את מכירה. רגע, רגע, אני רוצה גם לתרגם. אני אף פעם לא רוצה שתחזור שוב, אני מודה. מי איתנו לעולם לא תהיה בדרכי כדי שלא אראה אותך. אתה תזכיר לי את הלילות הראשונים שלנו, הישנים. אתה תזכיר לי את פעימות הלב הראשונות שלנו. אני לא רוצה שתחזור יותר. אני לא רוצה יותר אש בליבי. אני לא רוצה יותר לאהוב אותך. אני מנסה לשכוח אותך, ומאחר ועזבת אותי, למה אתה מבקש לחזור? לפני שעזבת, היית צריך לחשוב על זה לעומק. אהבתי אותך, ואתה היית החולשה שלי. אני מאוד מצטערת שנפרדנו, אהובי.

לפני שאני ממשיכה, אלעזר אנג'ל כותב, שבת שלום מבורכת לכולם. אנחנו קצת עלינו למרכז בחולון עם הילדים פה, אמא לכמה לחות. כמה לחות פה, לא כמו באילת. אז אני מבינה שחזרתם, תהנו לכם בכל מקום שאתם נמצאים. אנחנו ממשיכים עם מרי לידה, שקיעות, איפה אתה דוד ירין, איפה את שמחה? שבת שלום לבעל היקר שלי והאהוב שלי יורם, שכותב, חיים שלי אוהב אותך המון, שדרנית מספר אחת, והבת היקרה שלי שני כותבת, שבת שלום מבורכת לך אמא היקרה ואהובה ליורם, ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, מבשלים לשבת ומאזינים לשידור הנפלא שלך, איזה כיף. בישול נעים. שבת מבורכת. והנה מההתחלה שקיעות.

פשוט, אין על שקיעות, נכון? אלעזר אנג'ל, גם אצלי באולפן, מאוד חם ומאוד לח, אבל נראה לי שזה מהשירים, איזה שירים, פעימות לב ואיסורים, כך שרה מרי לידה, ביחד עם מיכליס מנדיאטיס. שלחת אליך אלעזר.

0: כן, זה היה גם בשבילך, איריס.
1: רדיו דבשיווני 24 שעות ביממה. רדיו
0: שנים רבות לאחר פרידתם של מנוליס חיוטיס ומרי לידה, מרי עדיין התייחסה לחיוטיס כאל הגבר של חייה. היא הודתה כי ראתה בהחלטתה להיפרד ממנו טעות גדולה, ושהיא המשיכה להתאבל על סיום מערכת היחסים ביניהם. ההיסטוריה המשותפת שלהם נותרה פצע רגשי פתוח עבורה, אפילו עשרות שנים לאחר מותו. זו הייתה הצהרתה ואלו היו מילותיה. חיוטיס, הוא הגבר של חיי. הטעות הגדולה שלי הייתה שנפרדתי ממנו. למרבה הצער, אני לא יכולה להחזיר את השנים לאחור. אפילו היום אני כואבת. את השיר הבא אני רוצה להקדיש למשפחה האהובה שלי, משפחת אייש, ולבעלי שנמצא ביחד איתם. ומבשלים. לשיר קוראים אתמול בערב, אבל אני רוצה לשיר על היום בערב. מה אתם הולכים להכין לי? מה הולך להיות? חבל על הזמן, שתהיה לכולנו שבת מבורכת ומענגת.

אבל אני נאלצת להפסיק, כי אני רוצה לתרגם, והפעם בלי להפריע ככה לשיר. קח את דימתי, קח את דימתי, כדי לשמור אותה איתך. קח את כאבי, קח את כאבי, ושים אותה בלבך. קח אותה כדי שתוכל להרגיש את כאב אהבתי, ואיך סבלתי כבר שנה בגללך. קח את הסחרחורת שלי, קח את הסחרחורת שלי, שהטריפה אותי. קח את הצבאי, העצבים שלי שהרגו אותי. קח אותם אהובי ולים תזרוק אותם, כי איני מוצאת שלווה יומם וליל.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, סמי ורותי זקן, שמקייפים בחוף הים. שולחת את סלוניקי שלי. סלוניקי שלי, אישה גדולה וענייה, עד שמגדלת את הילדים הכי טובים. סלוניקי שלי, אישה ענייה גדולה, לאן שלא אלך, תמיד את שמורה בליבי. סלוניקי שלי, לעולם לא אוותר עלייך. את מולדתי, אני אומר את זה בגאווה. סלוניקי, עם כל התשוקות שלך, את מוציאה את הבנות הכי יפות בעולם. הרבה שירים בוהמים בסמטאות, הרבה מסיבות בכל שכונה. סלוניקי שלי, לעולם לא אוותר עלייך. את מולדתי, אני אומר את זה בגאווה. בפול ווליום, סמי ורותי זקן.

0: מוקדש גם לכם, משפחת אייש היקרה, בעלי היקר יורם.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: הפעם מרי לידה ביחד עם סיצניס. גוף מסכן, אתה עייף.